0: dance, we can dance all night.
1: Še nekaj sekund, pa bo ura 36 minut. To je čas za prve jutranje informacije. Aktualne vesti danes za vas zbira in ureja Franci Rulic.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Dobro jutro. Najboljša visokogorska planinska koča 2026 v Sloveniji je Kamniška koča na Kamniškem sedlu v Kamniško-Savinskih Alpah, dostopna tudi iz Logarske doline. Najboljša planinska koča leta pa je koča na Ljubelju v Karavankah. To so v izboru Planinske zveze Slovenije in digitalnega medija siol.net odločili obiskovalci gora in hribov. Za naslov se je potegovalo 147 koč, oddanih pa je bilo 7448 glasov. Kot sta sporočilo za javnost navedla organizatorja, koči, ki se veselita svoje prve zmage, prisegata na dobro kulinarično ponudbo, prijazen in iskren odnos ter preprostost po načelu manj je več. Koča na Ljubelju stoji na starem mejnem prehodu Ljubel. Od parkirišča pred Ljubelskim predorom je za vzpon potrebna 1 ura, pot pa je primerna tudi za družine z otroki in starejše. V Ormožu so včeraj slovesno obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger, ki bo po besedah direktorja Aleksandra Susaneka pomenil eno največjih naložb v zgodovini podjetja in tudi občine. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, slovenska država pa jo je subvencionirala 16,8 milijona evrov. Začetek proizvodnje

0: je predviden leta 2028. Balfinger je v Sloveniji prisoten več kot 30 let, prvi proizvodni obrat zunaj Avstrije pa so leta 1993 odprli v Mariboru. Domači in tuji investitori morajo vedeti, da so v Sloveniji dobrodošli, je ob tem dejal državni sekretar Zdravko Počivavšek. In v zadnjem tednu kolesarske dirke po Španiji bo danes popoldne na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Tekmovalce čaka 32 km dolga vožnja na kronometer, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi slovenski kolesar Primož Roglič, nekdani olimpijski prvak v tej disciplini. V skupnem seštevku ima tretji uvrščeni Roglič 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrikom Masom, ki pa še zdaleč ni med najkakovostnejšimi kolesari v vožnji na čas. Še slabše gre v tej disciplini drugo uvrščenemu Avstrijcu Felixu Gallu, ki je samo 4 sekunde pred Rogličem.
1: Varno na pod slovenskim sporedom ORF zaradi gradbenih del na italijanski strani je danes zjutraj zaprt prelaz Ploče, izognete se lahko preko Mokrin in zaradi prireditve European Bike Week je na cestah okoli Baškega jezera urejena cesta enosmernica in sicer v smeri proti urinemu kazavcu. Ta ureditev velja vse do nedelje. Želimo srečno in varno vožnjo.

0: 30 minut. Predsed moje, tu je bil David Bowie, oblikovalec jutranjih duhovnih misli, pa je ta teden Janko Kulmeš.
1: Včeraj sem razmišljal o spravi, danes pa bi se rad spomnil cerkvenega dostojanstvenika, ki o spravi ni samo govoril, temveč se je za njo tudi zavzemal s konkretnimi dejanji in bil tako zares prepričljiv oznanjevalec temeljnih krščanskih vrednot. Duhovno misel namenjam tokrat nekdanjemu dunajskemu nadškofu in kardinalu Francu Königu, ki je umrl 13. marca 2004, leto in pol pred stoletnico svojega rojstva. Legendarni dunajski nadškof Franc König se je skupaj z legendarnim avstrijskim kanclerem Brunom Kreskijem uspešno zavzemal za spravo med avstrijsko-rimsko-katoliško cerkvijo in avstrijsko socialno demokracijo. S tem korakom je uspelo premostiti tudi predvojna razsejanja, ki so Avstrijo pahnila v največjo katastrofo v obliki nacistične diktature in druge svetovne vojne. Königov govor pred visokimi predstavniki avstrijskega sindikata februarja 1973 šteje med izredno pomembne zgodovinske dogodke v drugi republiki Avstrije. Zato so Königa v medijih označevali tudi kot rdečega kardinala. Vsi se namreč niso strinjali s tem korakom dunajskega kardinala. Zlasti ne v avstrijski ljudski stranki. Ta je tudi uspešno vplivala na papeža Janeza Pavla II., da je popolnoma ignoriral Königa kot svetovalca, ko je šlo za to, kdo bo njegov naslednik na vrhu dunajske nadškofije. Kako znano, se je poljski papež odločil za Hansa Hermana Groerja, zaradi katerega je kmalo na to avstrijska cerkev zašla v eno največjih kriz. Izredne zasluge si je kardinal König pridobil tudi kot odločen zagovornik katoliškega, mirovnega in ekumenskega gibanja, da glede sprave z vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Takih stavbenikov mostov in sprave bi več potrebovali. To še posebej danes, ko se merodejni politični oblastniki izživljajo predvsem v egoizmu, slepi za verovanosti v svoje prav, te v zmotnem prepričanju, da je vojaško nasilje edina pot iz krize. Želim lep dan v znamenju miru in želje po spravi.

0: Lepo četrtkovo jutro želim, poslušate oddajo. Dobro jutro, ja, in potem, ko smo včeraj popoldne v našem radijskem sporedu slišali predstavitev vsebine nove številke novic, smo vam ostali dolžni še zvočni pregled glavnih tem nove izdaje Cerkvenega lista Nedelja. Pripravila ga je Laura Prasta.
1: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lep pozdrav z uredništva Cerkvenega lista Nedelja. Ko boste ta teden prejeli številko 38 našega časopisa, vidite na naslovnici lepo sliko patra Jožeta Andoljška, ki je duhovnik in je že desetletja dolgo poučeval verouk, vzgajal mlade in vodil slovensko faro v Celovcu ter maševal za Slovence v špitalu ob Dravi. Sedaj pa je storil naslednji korak. Za eno leto odhaja v Etiopijo, tja, kjer sta revščina in stiska veliki. Kot osebo v žarišču predstavimo Mijo Janeš, 38-letno ravnateljico Doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Različne postaje njenega življenja so jo pripeljale prav tja, kjer ima danes občutek, da mora biti. Z besedo, glasbo, s godovinskimi utrinki, osebnimi glasovi in razstavo se bomo v petek 2. oktobra ozrli na 120 let sodalitete in 100 let Nedelje ter usmerili pogled tudi v prihodnost. Na otroški strani nadaljujemo našo stalnico 100 zgodb za 100 let. Tokrat piše Sonja Žežlina o čudežni srečki malega Krištofa. Tudi vi lahko sodelujete z vašo otroško zgodbo. Od 22. do 28. augusta in od 28. augusta do 4. septembra sta v Ankaranu ponovno potekala tradicionalna gledališka tedna za mlade slovenske koroške skupine. Tudi Neva Kjerc se je udeležila 1. tedna in nam pove, kaj je vse doživela in se naučila. Dežela Koroška je leto 2026 posvetila literaturi. Ta projekt želi ljudi spodbuditi, da se znova uživijo v svet literature in jo sprejmejo vsak dan. Izšel je nov jesenski program katoliške prosvete, kjer vas čaka pestra ponudba. Med drugim petje Marijinih pesmi v treh dolinah, ki bo 11. oktobra v Marijini cerkvi Gorje, v Želučah in pri Sveti Hemi. To in marsikaj več o kulturi, veri in mladini lahko preberete v najnovejši številki naše Nedelje. Želim vam še lep dan.
2: Naš slovenski radio na Koroškem. Tam je ta prava glasba.

17 minut je urav celovcu ravno dežuje in to že kar celo jutro in tako je tudi drugot po južnem Koroškem, ponekod tudi močno lije, temperature pa dosegajo trenutno 13 stopin v Železni Kapli in na Bistrici pri Pliberku, 14 v Borovljah, 15 v Celovcu, 14 v Beljaku in 13 v Šmohorju. Tudi na južnem Koroškem, južnem Štajerskem, pardon, dežuje, tam pa temperature dosegajo 14 do 16 stopin.

0: Dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga stava bila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steiner o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Dežurni, odgovorni urednik nedeljske izdaje televizijske stalnice Dobar dan Koroška Niko Kupar nam je predstavil tokratno vsebino. Naslednja točka v našem programu pa je pregled tiska. Potrošnike čaka letos draga sezona kurjenja, naslavlja svojo izdajo danes časnik Kleine Zeitung. Zaradi vojne v Iranu so se podražile cene za kurilno olje in plin. Tudi peleti so se podražili. Strokovnjaki svetujejo, kako lahko varčujemo. Politolog Peter Neumann v današnji Kleine razlaga, kako je 11. september ali 9-11 spremenil Združene države Amerike in svet. Po smrti zaradi zlorabe omamljene ženske je zdaj v priporu tudi drugi osumljenec. Na naslovnici pa vidimo danes Gerta Priksa, ki v največjem muzeju keyboardov na svetu že 20 let pripoveduje zgodovino pop glasbe. Za 67,000 koroških šolarjev in šolark se v ponedeljek spet začenja pouk, poroča danes Kronenzeitung. Na 75 lokacijah na Koroškem ponujajo pedagogi tudi popoldansko oskrbo, ki da je vse bolj zahtevna. Na pogrebu danskega kralja Haralda se je zbrala vsa svetovna rojalna srenja. Nikolas Seiwald pa se danes z ekipo iz Leipziga vrača v ligo prvakov, lahko še beremo. V raznih naših in tujih medijih pa najdemo tudi vest, da je ameriški tehnološki velikan Apple včeraj predstavil svoj prvi zložljivi pametni telefon iPhone Duo, s katerim po več letih vstopa na segment trga, na katerem od leta 2019 prevladuje južnokorejski Samsung. Predstavitev je bila tudi prvi večji Appleov dogodek, odkar je vodenje podjetja prevzel novi izvršni direktor John Turnus.
2: To je pa res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
3: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
4: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste večji božur.
1: Ja, in dodajmo še najbolj pomembne informacije, kdaj in kje bo koncert, in sicer bo zadnji poljub poletja jutri ob 8. zvečer v Farnem domu v Selah. Katoliško posvetno društvo Planina pa nam je dalo na razpolago še dve brezplačni vstopnici, ki si ju lahko zagotovite zdaj s klicem v naš studio. 0463 501 110 je naša telefonska številka.

0: Balans Michael, Kollege Franzi Rulicies, bitte brenn Mikrofon um. Aktuell nehme ich West-Mi.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Tudi v Italiji se je spet začelo šolsko leto, tako tudi na vseh tržaških šolah slovenskim učnim jezikom vseh stopen, naprimer na občinah in na šoli Vladimir Bartol, poroča Primorski dnevnik. Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša novo šolsko leto v Italiji, so nove nacionalne smernice za vrtce, osnovne šole in prvostopenske srednje šole. Italijansko ministrstvo za izobraževanje smernicami na novo opredeljuje učne programe, med drugim s poudarkom na osnovni pismenosti ter z uvajanjem zgodnejšega pristopa do digitalnih tehnologij in umetne inteligence v šolskem okolju. Poleg tega je v dokumentu smernicami poudarek na sodelovanju med šolo in družino ter na medsebojnih odnosih, empatiji in spoštovanju sočloveka. Na slovenskih šolah pa predstavlja pomemben izziv tudi krepitev slovenskega jezika, še piše Primorski dnevnik. Najboljša visokogorska planinska koča 2026 v Sloveniji je Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Kamniško-Savinskih Alpah, dostopna tudi iz Logarske doline. Najboljša planinska koča leta pa je koča na Starem Ljubelju v Karavankah. To so v izboru Planinske zveze Slovenije in digitalnega medija Siol.net odločili obiskovalci gora in hribov. Za naslov se je potegovalo 147

0: Set Coach Odanich bei Vilo 7, Tisot Stirista Osimin Stirida Set Glasow. Kot sta usporočilu za javnost navedla organizatorja, koči, ki se veselita svoje prve zmage, presegata na dobro kulinarično ponudbo, prijazen in iskren odnos ter preprostost po načelu manj je več. Koča na Ljubelju stoji na starem mejnem prehodu Ljubel, od parkirišča pred Ljubelskim predorom je za vzpon potrebna 1 ura, pot pa je primerna tudi za družine z otroki in starejše. In v Ormožu so včeraj slovesno obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger, ki bo po besedah direktorja Aleksandra Susaneka pomenil eno največjih naložb v zgodovini podjetja in tudi občine. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, slovenska država pa jo je subvencionirala s 16,8 milijona evrov. Začetek proizvodnje je predviden leta 2028. Na 18,5 hektarja velikem območju bo po načrtih nastal sodoben proizvodni obrat. V prvi fazi so predvideni montažna hala, obrat za prašno barvanje in logistični center. Obrat naj bi bil opremljen z najsodobnejšo in trajnostno tehnologijo.
1: Varno na podslovenskim sporedom. ORF zaradi prireditve European Bike Week je na cestah okoli Baškega jezera urejena cesta in osmernica, in sicer v smeri proti urinemu kazalcu. Ta ureditev bo veljala vse do nedelje. Sicer teče promet na koroških in štajerskih cestah tekoče in brez posebnosti. Srečno in varno vožnjo!

0: 20 minut pred 8 je, slišali bomo današnje jutranje misli Janka Kulmeša.
1: Včeraj sem razmišljal o spravi, danes pa bi se rad spomnil cerkvenega dostojanstvenika, ki o spravi ni samo govoril, temveč se za njo tudi zavzemal s konkretnimi dejanji in bil tako zares prepričljiv oznanjevalec temeljnih krščanskih vrednot. Duhovno misel namenjam tokrat nekdanjemu dunajskemu nadškofu in kardinalu Francu Königu, ki je umrl 13. marca 2004, leto in pol pred stoletnico svojega rojstva. Legendarni dunajski nadškof Franz König se je skupaj z legendarnim avstrijskim kanclerjem Brunom Kreskijem uspešno zavzemal za spravo med avstrijsko-rimsko-katoliško cerkvijo in avstrijsko-socialno demokracijo. S tem korakom je uspelo premostiti tudi predvojna razsejanja, ki so Avstrijo pahnila v največjo katastrofo v obliki nacistične diktature in druge svetovne vojne. Königov govor pred visokimi predstavniki avstrijskega sindikata februarja 1973 šteje med izredno pomembne zgodovinske dogodke v drugi republiki Avstrije. Zato so Königa v medijih označevali tudi kot rdečega kardinala. Vsi se namreč niso strinjali s tem korakom dunajskega kardinala. Zlasti ne v avstrijski ljudski stranki. Ta je tudi uspešno vplivala na papeža Janeza Pavla II., da je popolnoma ignoriral Königa kot svetovalca, ko je šlo za to, kdo bo njegov naslednik na vrhu dunajske nadškofije. Kako znano, se je poljski papež odločil za Hansa Hermana Groerja, zaradi katerega je kmalo na to avstrijska cerkev zašla v eno največjih kriz. Izredne zasluge si je kardinal König pridobil tudi kot odločen zagovornik katoliškega, mirovnega in ekumenskega gibanja, da glede sprave z vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Takih stavbenikov mostov in sprave bi več potrebovali. To še posebej danes, ko se merodejni politični oblastniki izživljajo predvsem v egoizmu, slepi za verovanosti v svoje prav, ter v zmotnem prepričanju, da je vojaško nasilje edina pot iz krize. Želim lep dan v znamenju miru in želje po spravi.
2: Dobro jutro!

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Pomorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa je moj sogovornik Hanzi Grüblacher na reki pri Šentjakobu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: A je tudi pa vas bolj deževno, danes pa temno?
4: Ja, deževno lije, kot pa šafa.
3: Ja.
4: Ja, jaz sem zdaj pa nežemlje vil, se pa ma, sme tež, ne vem, na šito šoj, tu tež šajm viša, sme pa zdaj luz.
3: Si ste morali na najvišjo stopnjo...
4: Prosim?
3: Ste morali na najvišjo stopnjo dat ta brisavc, ali?
4: Jo, na samu je šlo.
3: A so samu, ok, ja.
4: Samu, tako četr lije pa, ja, je. Jo, 12 stopin made. Mhm. Jo, zdaj luz.
3: Pri vas je ja zdaj v teh dneh jo malo bolj glasno v okolici, kaj ti so ja ti harli motoristi na poti, ali?
4: Ja, imamo na obisk z Nemčije, z Njemperga.
3: Ja?
4: No, te pa že 20 let urijo nam. No, leta so povina obisk pošli, pa še celo padajem, pa nas so na samem, pa to pa prav, da je taj los, da je že moč svečim. Jaz so za mšino v Nemčije, da boš paklica.
3: Aha.
4: Ja.
3: Meni se zdi vse eno, kje se voziš zdaj te dni, da skos srečaš ene motoriste, ali?
4: Ja, to rožvato, da je posodih je dol.
3: Ja.
4: Ta pa v osje bulita ste, pa taj pa ta zdaj. Jo, znači pa, no, ja, prav držja, prav zdaj.
3: Ja, in nujno smo ga že dolgo težko pričakovali, ali?
4: Ja, da bo je mal kvelne, mal dobile, tudi
3: ja.
4: Mal mit.
3: Pa podstalna voda, da bo tudi spet narasla mal.
4: Ja, in kaj še, maj ne bil mal to, sem pa mal ne v nem dobil, ne obce mi, ne oba, čitaj.
3: Či v lec, ali?
4: No, a pa zdaj, vrno bo sem pa zamudil, pa ne badne prejšel, pa taj jučko dobil, je pa še vda zdaj vsem, no, ne moš pa vse odvite, no.
3: Ja, a pa zdaj bojo pa pognali verjetno jučki.
4: Bojo, ja.
3: Jo.
4: No, bom še pa, ruške te padajo do te vince.
3: Aha.
4: So pa pan kolega pobi reč tudi, da prej ne poleza šajnje. Te fajn šajnje od tak.
3: So fajn zazorele?
4: Ja.
3: Jo.
4: Pa zdaj pa, te drž bil, pa te malo vjetra, pa te padlo, aj se gleda, je. Ja, zelo pa, bo pa dejvo mu.
3: No, fajn.
4: Prej sem sam dala dejvo, pa zdaj pa noč mu reč.
3: Aha, zdaj pa drugi delajo.
4: Ja. Preveč sam od.
3: Ja.
4: Sam od. Ta hlita ste pa v nem pravi, tla z uvogač. Ja, no, pa boš. Je te nas na vnem, no.
3: Potem se pa lepo zahvaljujem, Hanzi, za poročanje, pa lep dan želim danes bo bolj regen šiht, ali?
4: Ja, če di, bom pa mal počil se.
3: Tako, ja. Dobro. Srečno, adio.
4: Pozdravljenje na vse.

Poglejmo ob 8 in 11 minut, kakšna je vremenska slika in napoved za naslednje dni. Nad Genovskim zalivom je nastal ciklon, ki se širi nad Jadran v višinah k nam z jugozahodnimi vetrovi, doteka zelo vlažen in nestabilen zrak. Na Koroškem bo danes deževno in hladneje kot nazadnje, večino časa bo oblačno in vedno spet bo deževalo, deloma tudi neprekinjeno in močno. Ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 14 do 18 stopinj. Jutri bo oblačno in nestanovitno, ne bo več toliko dežja kot danes, so pa vedno spet mogoče padavine. Pihal bo rahu do zmeren veter, temperature bodo dosegle 17 do 21 stopinj. V soboto bo spet suho in pretežno sončno s temperaturami do največ 23 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes ves dan oblačno, čez dan se bodo padavine razširile na vso deželo. Znatno manj toplo bo kot na zadnje, temperature bodo dosegle največ 14 do 19 stopinj. Tudi po noči bo rahlo deževalo. Jutri bo oblačno in občasno so mogoče padavine. Sonce se bo pokazalo šele popoldne oziroma proti večeru. Ob rahlem do zmirnem severniku bodo temperature dosegle 15 do 20 stopinj. V soboto bo na Štajerskem pretežno sončno s temperaturami do 23 stopinj. V Sloveniji bo danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri potem ponehale in hladneje bo.

22 minút čez 8 je. Danes je četrtek, 10. september, ali kimavec, to je 253. dan v tem letu. Godujejo danes Karlo, Izabela in Sveti Nikolaj, ali Miklauš iz Tolentina, ki je bil avguštinski menih in pridigar. Pregovor o vremenu se danes glasi kakršen kimavec, takšen bo sušec. Luna je trenutno v devici, to je po luninem koledarju dober dan za intelektualno delo, za načrtovanje, analiziranje, pospravljanje, osebno nego in hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za tveganja, za prošnje, za barve in striženje las. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. 66. rojstni dan praznuje danes avstrijski igralec Harald Krasnica. 81. rojstni dan pa praznuje portoriški pevec José Feliciano, ki ima za nas naslednjo pesem.

0: sem in 30 minut je ura, za vas imamo spet pregled aktualnih vesti. Pri mikrofonu je Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Tudi v Italiji se je spet začelo šolsko leto, tako tudi na vseh tržaških šolah s slovenskim učnim jezikom vseh stopen, naprimer na občinah in na šoli Vladimir Bartol, poroča Primorski dnevnik. Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša novo šolsko leto v Italiji, so nove nacionalne smernice za vrtce, osnovne šole in prvostopenske srednje šole. Italijansko ministrstvo za izobraževanje smernicami na novo opredeljuje učne programe, med drugim s poudarkom na osnovni pismenosti ter z uvajanjem zgodnejšega pristopa do digitalnih tehnologij in umetne inteligence v šolskem okolju. Poleg tega je v dokumentu s smernicami poudarek na sodelovanju med šolo in družino ter na medsebojnih odnosih, empatiji in spoštovanju sočloveka. Na slovenskih šolah pa predstavlja pomemben izziv tudi krepitev slovenskega jezika, še piše Primorski dnevnik. Svetovna premiera igranega filma Andrine Mračnika z naslovom Mila Marija bo 25. septembra na filmskem festivalu v Zürichu. Produkcijska firma Amor Fuji je sporočila, da bo partizanski film koroške režiserke edini avstrijski prispevek v tekmovalnem sporedu Zürichskega filmskega festivala. Film Mila Marija bodo na filmskem festivalu v Švici kazali 4x od 25. septembra do 1. oktobra. V celotni Sloveniji, od obale preko Ljubljane do meje s Hrvaško, so včeraj popoldne nevihte z močnimi sunki vetra povzročile nevšečnosti in škodo. Ponekod je bil zaustavljen železniški promet, tudi do izpada elektrike je večkrat prišlo. V Ljubljani je vihar izruval in lomil drevesa. Zaradi močnejših nalivov opozarja Geološki zavod Slovenije, da je povečana nevarnost zemeljskih plazov še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. In odbojkari športnega kluba Zadruga Ich Dob bodo drevi odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Nasprotnik ob 18.30 uri v Jufa Areni v Plivaku bo odbojkarski klub Ravne. Začetek prvenstva v Zvezdni odbojkarski ligi bo za Dobljane sicer tekma na tujem 20. oktobra pri prvaku v Hartbergu na Štajerskem.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF pozor na A2 južni avtocesti v smeri

Italije. Pri Beljaku se je zgodila prometna nesreča. Vozila stojijo tu na desnem voznem pasu in po celem cestišču ležijo deli avtomobilov, bodite pozorni. In A2 južna avtocesta v smeri Dunaja med Šentandražem in Wolfsbergom je po prometni nesreči prevozen samo odstavni pas, tudi tu je že nastal zastoj. Srečno vožnjo!

0: Taylor Swift je bila to, mi pa zdaj k naslednji zvezdnici. Kot obljubljeno bomo slišali slovensko pevko Nastjo Gabor, ki bo jutri imela svoj prvi večji samostojni koncert na Koroškem. In sicer prihaja na zadnji poljub poletja, ki ga prireja katoliško prosvetno društvo Planina v Selah.
1: Živjo, sem Nastja Gabor. Tako bom rekla, tisti, ki me ne poznate, živimo kar blizu, sem blizu meje, sicer v Sloveniji, na Koroškem, tukaj Dravograd, iz tukaj prihajam, zdaj sem ravno na Koroškem, tako da smo si zelo blizu. Mislim, da če ne prej ste me zdaj mogoče spoznali po pesmi Ljubi, ljubi, ki smo izdali s kvartetom Duh. Definitivno bom rekla tako, da je to ena velika pesem, ki so jo ljudje zaznali in zaradi katere smo se zdaj odločili oziroma ste nas tudi vi pripeljali na avstrijskem Koroškem, da jo nekako otvorimo te koncerte z njimi tudi pri vas. In sem zelo počaščena, ker tega nisem pričakovala, ne, da tudi na avstrijskem Koroškem delate takšne zadeve, predvsem pa, da poslušate slovensko glasbo in sem zelo vesela za to.
0: Vaše pesmi zelo redno vrtimo na našem radiju. To bo zdaj vaš prvi večji koncert sploh v Avstriji.
1: Tako je. V Avstriji sem že nastopala, ampak v bistvu z enim fantom, ki zelo dobro zna tudi nemško in sva delala razne poroke na 50-letnici, 40-letnici, tako kot presenečenje, ampak da bi vam imeli koncert, je pa to prvič, tako da mislim, da bo to nekaj zelo lepega.
0: Kaj pričakuje poslušalce, obiskovalce, gledalce tega koncerta? Kaj bomo videli, slišali na zadnjem poljubu poletja v Selah?
1: Jaz mislim, da bo to res en lep koncert, predvsem zato, ker to so štirje fantje in jaz in to bo večglasno petje. Tudi cel band pripeljem s seboj. Bom rekla, ne čist klasičen band, štirčlanski, ampak je zraven še saksofonist, back vokali, skratka kvartet. In to bo res, bom rekla, en tak glasbeni spektakel in lep poljub poletju in zaključek poletju. Z kvartetom že imamo redne vaje, ker tudi nastopamo tukaj po Sloveniji. Tako da pripravljamo, zelo bo zanimivo, ne? Ker jaz sem zelo energična punca, kvartet, duh, v bistvu pa je zelo mirne pesmi in jaz mislim, da bo vsega na pretek. Tako da sem prite, rabimo dobro družbo, dobre poslušalce, da znate naše pesmi, pa tudi kakšno tujo bomo zapeli, ne? Ki jo tudi poznate in jaz mislim, da bo to pravi žur in hkrati ena taka čustvena poslastica.
0: Pa nasplošno, če malo spregovoriva o vaši glasbi, verjetno bomo slišali tudi vaše komade, ki ste jih že prej posneli. Kje, kako pa nastaja? Je to vaša avtorska glasba ali sodelujete s kom? Dejte nam to malo razložiti.
1: Ja, veliko je pesmi, ki so moje pač avtorske. Zdaj mislim, da se jih napravili že skoraj 10, če se ne motim. In s kvartetom Duh bomo recimo zapeli pesem Mama. Mislim, da Mama, tako kot z njimi zazveni, še ni zazvenela, ker to je res čustvena pesem, lepa pesem za vse mamice. Zdaj pa, ko dodaj še 4 vokale, več glasno petje, je to nekaj res čustvenega. Ne? Hkrati pa moje pesmi, kot so, ne vem, Letim, Jaz in ti, Tu in zdaj. Ne? Tako da definitivno sedeli ne boste, kakšno pesem boste mogli ustati, ploskati in tudi malo žurati, bo na poskok, ne? Čeprav je kulturni dom. Tako da ja, skratka, moje pesmi so in tudi Kvartet Duh je pred kratkim, si lahko poslušate, izdal zelo lepo pesem, Rad bi ostal, tako da tudi tole se morate naučiti.
0: To je bila Nastja Gabor iz Raven na Koroškem, ki bo jutri v petek 11. septembra ob 20. nastopila skupaj z vokalnim kvartetom Duh na zadnjem poljubu poletja v Selah. Kako zvenijo skupaj, pa bomo slišali zdaj v oddaji Dobro jutro.

0: 10 minút pred 9. je Eno Týmoj Mamo 6 za vás u tej radijskej úry. Začetkom novega šolskega leta prihodni ponedeljek se bo začelo tudi novo delovno leto za slovensko glasbeno šolo na Koroškem. Upisovanja za vse oddelke po Južnem Koroškem so napovedana prav za ponedeljek. Kako, kje in za katere instrumente se lahko novi učenci in učenke upišajo, se je kolega Niko Kupar pozanimal pri ravnateljici Slovenske glasbene šole dežele Koroške Janji Hinteregger.
1: Upisi se začnejo ponedeljek 14.9. od 4 do 6. In upise nimamo v vseh oddelkih, kjer bi to bilo prevečih. Imamo ga v Bilčovsu, v Kiku, v Borovljah, pri Bundru in to je tudi za oddelek Sele, v Globasnici v muzeju, v Ledincah v Ljudski šoli tudi za oddelek Šentjakob, v Plibaku v Kulturnem domu, v Šentlenatu pri sedmih študencev tudi za Zilo, v Šentprimoži v Kulturnem domu tudi za Dobrolo vas, v Šmihelji v Ljudski šoli in v Celovcu v Mladinskem domu, to pa tudi za Mohorjevo velja.
2: Se pa v ponedeljek ob 16. uri v vseh teh krajih se lahko upišejo, velja to zdaj samo za nove učence ali kdo se more pravzaprav tam zglasiti?
1: Za učenci, ki so že v glasbeni šoli, so dali konec šolskega leta prijavnice, tako da tem ni treba priti enkrat na prijavo. Novi učenci pa prosim pridejo. So nekateri, ki so se online že prijavili, tem ni treba, razen da je bila prijava že eno leto nazaj. Potem pa prosim, ne še enkrat se javi v glasbeni šoli, kjer prijava v glasbeno šolo velja vedno samo za eno šolsko leto.
2: Torej vsi novi učenci naj pridejo na ta termin, kakšne instrumente pa ponujate oziroma kje bi si pa želeli recimo več upisov in kje manj?
1: Imamo skoraj vse instrumente, ampak je tako, da recimo pri trobenti je veliko prostora še, ker tam imamo kolega, ki je kar v veliko oddelkih na poti in bi lahko še kakšnega učenca dobil. Običajni instrumenti, tako kot klavija, pa kitara, tukaj smo že zelo polni, tokala smo tudi zelo polni, tudi ker nimamo toliko kapacitet. Ampak javite se in potem bomo itak videli, ki je potreba in lahko še koga nastavimo. Tako kot smo zdaj dobili recimo novo učiteljico za elementarno muziciranje, ki bo zdaj za septembrom začela v vrtcih, pretežno v Nazili, v Rožu in v Celovcu. Tako da tudi tle imamo potem možnosti novih učencev dobiti.
2: Sedaj pa še vprašanje za starše oziroma tudi za otroke, s kakšno starostjo pa se lahko upišejo oziroma kdaj je priporočeno, da se upišejo?
1: To je izvrstno vprašanje. Za elementarno muziciranje je to upis od 4. leta naprej, to je v vrtcih od 4 do 6. So pa seveda že otroci, ki zelo točno vejo, kakšen instrument bi radi igrali. Če je otroku jasno, kaj bi hotel igrati, je tudi lahko v prvem razredu ljudske šole že začne, ali pa nekateri že v vrtcu lahko začnejo. Ampak to je zelo od otroka odvisno in seveda morajo starši tudi vedeti, da potem potrebujejo učitelji tudi pomoč z njihove strani, da pač pripeljejo otroka, da vadijo z njim, da so morda pri pouku zraven. Drugač pa recimo od kakega prvega, drugega razreda ljudske šole je to možno.
0: Pravi Janja Hinteregger, ravnateljica Slovenske glasbene šole na Koroškem. Nove učenke in učence bodo torej upisovali v ponedeljek ob 16. uri na določenih oddelkih po deželi. Vse informacije, kje točno in za katere oddelke, najdete na naši spletni strani slovenci.orf.at.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

Ura je skoraj 10, náš oddajný čas se zazdají isteka. Naslední 2 ury budú s vami oblikovavci z poreda z Rádia Agora. Opoudne pa boste na tým válu slyšali o srednio informatívno oddajo Studio ob 12. Miran Kelich se zachvaľujem za vašu družbu danes, jutra in vám želím še lep dan. Vreme je tako za zdalincem na kauču ležat ali pa za v taberni sedit. Kako kolega boste preživeli? Lepo se imejte in zdravi, bodite srečno.

No, saj ste pa nazaj na radio. Današnji datum ima kar nekaj zanimive zgodovine. Prav 10. septembra leta 1846 je Američan Elias Howe dobil patent za šivalni stroj. Človeštvo je tako dobilo napravo, ki je šivanje močno pospešila. Skoraj 180 let pozneje pa še vedno nismo izumili stroja, ki bi recimo znal pravilno zložiti na penjalno rjuho. Znanost ima očitno svoje meje. In meje ima ljudje prav tako. Recimo, branje in pisanje se nam zdita nekaj samoumevnega. A kaj, če nista? Ob Mednarodnem dnevu pismenosti so na to opozarjali tudi v Celovcu, in sicer minuli torek, 2 dni nazaj. Kako veliko je pomankanje temeljnih znanj na Koroškem in zakaj o njem še vedno težko spregovoriti, na ti vprašanji slišite odgovora takoj po glasbi v nadaljevanju programa na Radiu Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Osmega septembra obeležujemo Mednarodni dan pismenosti. Ob tej priložnosti je Ljudska univerza Fachhaus Kärnten v nakupovalnem središču City Arkaden v Celovcu pripravila informacijsko stojnico in opozorila na nekaj, kar je pogosto očem skrito. Tudi odrasli imajo lahko težave z branjem, pisanjem, računanjem ali uporabo digitalnih tehnologij. Kärntner Volkshochschulen zato ponujajo brezplačne programe temeljnega izobraževanja, v kateri se je mogoče vključiti tudi med letom. Zakaj je pomankljiva pismenost še vedno tabu, kdo potrebuje pomoč in kako ljudi sploh opogumiti, da naredijo prvi korak? O tem sem se pogovarjala s pedagoško vodjo Ljudske univerze v Celovcu, Tanjo Leitner.

Ura kaže 20 minut do 11, to pa je bila Sidarta na radiju Agora. Glasbeno pa zdaj, malce čez nemirne vode, sledi Johnny Cash in Bridge Over Troubled Water.

0: war der größte Lump von Wien.
1: Četrtek napreduje počasi, a zanesljivo, podobno kot človek v petek ob 14. uri in 55 minut proti shodu iz službe. Z vami sem Asja Boja, poslušate Radio Agora, mi pa nadaljujemo z glasbo.

In počasi, ampak sigurno prihajamo do 11. ure. Če ste se nam pridružili šele zdaj, zelo dobra odločitev, če ste z nami že od 10. še boljša. Statistike za obe trditvi nimam, ampak samozavest je v radiju polovica raziskovalnega dela. Čez nekaj trenutkov bodo na vrsti poročila slovenskega sporeda ORF, kaj se dogaja doma pri naših sosedih in po svetu. Ostanite z nami, po poročilih se vrnem tudi jaz, Asja Boja, z drugo uro našega četrtkovega druženja.

0: srečna jaz in ti.
1: Blaž Mencinger na radiju Agora. Danes, 10. septembra, pa je tudi svetovni dan preprečevanja samomora. Svetovna zdravstvena organizacija letošnjo kampanjo vodi pod geslom Changing the Narrative on Suicide. Spremenimo način, kako govorimo o samomoru, s pozivom naj začnemo pogovor. Zato tukaj brez satire. Včasih je najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredimo za drugega človeka, zelo preprosta. Vprašati, kako je, poslušati odgovor in ga vzeti resno. Pogovor morda ne reši vsega, lahko pa pomeni zelo veliko. In v kratkem pa bomo namreč tudi slišali en zanimiv pogovor, ampak o drugi temi. Pred več kot 150 leti je človeštvo začelo beležiti temperature po svetu. Letošnje poletje pa je podrlo prav vse rekordne meritve temperature. Na Dunaju smo merili več kot 41 stopinj Celzija in tudi v Celovcu je letos bilo tako vroče kot še nikoli. Kakšni so vzroki za to ter s kakšnimi posledicami moramo računati v prihodnje, bo tema današnjega prispevka v tej uri. Zato ostanite z nami, zdaj pa seveda nazaj k glasbi. Če pa pripomnem samo nekaj k vremenu, mislim, da se je danes tudi uradno res končalo poletje.

0: Agora, obzorja.
1: Čeprav danes pri nas dežuje, se bomo pa zdaj posvetili suši, temperaturah in stanju vode v rekah, kot tudi pri podtalnici. V ta namen smo povabili biologa doktorja Štefana Merkača pred mikrofon, da bi nam iz svoje strokovne perspektive pojasnil nekatere pojave, povezane s klimatskimi spremembami. V letošnjem rekordnem poletju se z njim pogovarja Dorjan Krištof.
2: Lepo pozdravljeni in pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Spet enkrat gostimo tukaj v našem studiu biologa doktorja Štefana Merkača in sicer se bova danes pogovarjala o tem letošnjem poletju, ki je bilo eno izmed najbolj toplih poletij zadnjih več kot 150 let. Pogovarjala se bova o vodi, o podtalnici, o suši in temperaturah, kot tudi o klimatskih spremembah. Ampak za začetek bi enkrat rekel, dragi Štefan, doktor Štefan Merkač, lepo pozdravljen.
3: Ja, lepo zdrav. Zelo sem vesel, da smem biti zopet tukaj in kaj povedati, kako se mi je godilo letos poletje oziroma kaj smo doživljali in tudi malo morda pogledamo v bodočnost, kaj nas še čaka. Hvala lepa za povabilo.
2: Ja, me veseli, da si se odzval, vedno znova se rad s tabo pogovarjam. No in zdaj smo že omenili, letošnje poletje je bilo eno najbolj vročih, kot sem prebral v časopisu, od začetkih meritev, se pravi 176 let, toliko časa že merimo in zabeležujemo temperature in letošnjo je preseglo vse rekorde. Merili smo več kot 41 stopinj na Dunaju in tudi tukaj v Celovcu smo imeli več kot 36 in podobne take visoke številke. Kaj pa to pomeni za našo naravo in za nas ljudi?
3: Saj, tudi če imam že kar nekaj desetletij za sabo, kaj takega seveda do zdaj še ni bilo in tudi statistika oziroma meritve kažejo, da je to izvanredno vroče in suho leto. Moramo pa morda tudi malo pogledati nazaj. To so nam že pripovedovali strokovnjaki pa strokovnjakinje pred 20-timi, 25-timi leti so prvi rekli, da bo bolj vroče in da bo bolj suho in da bodo padavine verjetno bolj po zimi kot po leti in da ne bo padal sneg, temveč bolj padal dež in tako naprej in tako naprej. Se pravi, klimatologinje in klimatologi, strokovnjaki, ki se bavijo s tem poklicno in strokovno, so to predvidevali in to se zdaj uresničuje na žalost. Ima pa seveda ogromne posledice, če se zdaj lotimo pri zdravstvu, pri zdravju. Zato sem prej omenil, kaj sem letos doživel, sam sem kolabiral, se pravi se onezavestil, prav zaradi tega, ker sem bil dehidriran in je bila velika vročina in zato to ni špas, vsak pač misli nekako, bom že precapal, vse smo vajeni, smo tudi včasih, ko smo sušili, je bilo vroče, seno sušili, smo pač morali pokositi, pograbiti, pa si bil pač na soncu, kaj pa vse drži. Samo, da se je treba zdaj malo drugače pač vesti in prilagoditi, ker je vročina le taka in mi je nismo vajeni in tudi ne nazadnje v deželah, kjer imajo tako vročino, tudi potem počivajo opoldne in niso leni, temveč zato, da pač ostanejo pri zdravju in dobro preživijo. Se pravi, zdravstvena plat, ki je za nas morda najbolj pomembna, čisto na vrhu lestvice, pa seveda tudi, kar se tiče pitne vode, te pitne vode ponekod zmanjkuje, se pravi, nimamo, ker to ponavadi je to podtalnica, ker ta podtalnica pač se vedno gladina podtalnice se niža in s tem tudi izviri vedno manj imamo za dosti rezervarjev pitne vode in moramo štediti nekatera mesta, nekatere občine so seveda tudi rekli, ne smeš več škropiti oziroma polniti bazenov za kopanje, škropiti travo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, podtalnica velik problem, ampak to ni zdaj tako, da bomo to doživeli letos, temveč je to zdaj bolj dolgoročen problem, saj se je to najavljalo oziroma prikazuje že zadnja leta, kjer pojemajo padavine. Zadnja zima, letošnjo poletje, tako da bomo to čutili šele v prihodnje, v bodoče, bolj močno in seveda se je treba tega zavedati, da je treba vodo tudi šparati, štediti in to pazljivo, odgovorno ravnati s pitno vodo, seveda, pa vodo nasploh. In zdaj, če se potem še pogledamo recimo naravo, ki seveda narava, se pravi vegetacija, tudi živali, seveda tudi ribe v vodi oziroma vsa živa bitja v vodi, v vodovjih, vsi ti organizmi so izpostavljeni takozvanemu stresu, danes rečemo, se pravi to nič ni drugega, kot pa nekateri se borijo za obstoj, drugi dejansko izumrejo, ne morejo več eksistirati in to se potem seveda tudi zelo, zelo čuti, če pogledamo samo gladino naših jezer, če pogledamo naša močvirja, smredno v zablatniškem močvirju, naprimer, ki je tudi gladina vode padla na tak nizek nivo, kot še nikoli in seveda potem posledično tudi ogromno organizmov zaradi tega propade, se pravi, umre. In na kmetijskem področju, to smo dostikrat tudi zdaj slišali, ker je tudi to eksistenčno vprašanje za nekatere kmete, ampak za večino kmetov, ker pač pridelki blazno upadajo oziroma jih ni, nekateri imajo 100% škodo in se mi zelo cinično in neodgovorno zdi strani politike, da potem tako dolgo mučkajo in da če nekdo potrebuje pomoč, je treba to hitro storiti in podatke imamo, vse imamo ta Inveco sistem, se pravi, vsak kmet je točno popisan, kakšne površine ima, katere kulture ima na teh površinah in potem se na tej osnovi lahko tudi izplača odškodnina oziroma, da se oblaži ta nekatere eksistenčno ogrožanje. Pa niso vsi v enaki meri seveda prizadeti, pri nekaterih je škoda marginalna, minimalna, pri drugih je pa kot rečeno 100% in tudi tukaj mislim, da je treba potem tem pomagati, ki res potrebujejo podporo.
2: Ja, hvala za to široko obrazložitev vseh teh področij. Se pravi, to pri kmetih in to je nekako stvar politike, ampak se je v bistvu vsaka ta tematika, ki si jo zdaj naštel stvar politike, se morajo oni odločati, kako ukrepati, kaj storiti. Jaz sem hotel narediti eno povezavo, omenil si padavine po zimi in poleti in nivo vode ali podtalnice ali pa tudi v naših rekah in jezah in tako naprej, ker seveda tudi produkcija toka, se pravi vse te elektrarne, ki rabijo vodo ali kakoli, tudi jedrske elektrarne so morali ugasniti ali vsaj zmanjšati proizvodnjo zaradi te površine, gladine vode v rekah. To pa ima opravka sedaj nedirektno za sušo in tudi nedirektno s padavinami, namreč padavin pa je dejansko ni toliko manj čez leto gledano, ampak dež pride ob drugih časih. In kar je tu velik problem je, da po zimi imamo zdaj velik dežja namesto snega. Ker ponavadi sneg se je čez zimo držal na gorah in se je začel tam spomladi taliti. Se pravi, da je ta voda šele več mesecev kasneje, ko zime že ni več, šele tedaj pritekla v naše reke, v naše potoke in je s tem tudi se ta nivo vode v bistvu držal. To pa sedaj odpade. Zdaj imamo po zimi čisto preveč vode in po leti nam pa manjka ravno ta ledenica v bistvu.
3: Ja, čeprav, da zadnjo zimo ni bilo res preveč vode, zato ker je tudi že manjkalo padavin, bomo videli, kako bo letos jeseni pa po zimi. Vsekakor je pa tudi letos v teku poletja bilo zelo malo padavin. Tako da bomo, seveda prognoze so te, da bo po zimi menda več padavin v obliki dežja, ampak to bomo šele videli v naslednjih letih, kako se bo to razvilo. Če bi bilo temu tako, je potem morda vsaj podtalnica malo bolj blago prizadeta, vsekakor pa površinske vode, vodovje zelo kruto prizadeto. Zdaj, letos imamo 50% manj proizvodne v hidroelektrarnah. Vemo, da avstrijska Koroška, se pravi, pri nas imamo največji delež produkcije električnega toka s pomočjo hidroelektrarn. Zato smo se vedno tudi malo bahali, da smo čisto zlahka dosegli s pomočjo obnovljivih virov energije tolikšen delež, ker prednačimo nadpoprečno v celi Avstriji, ne nazadnje zaradi hidroelektrarn, ampak tudi zaradi drugih ukrepov seveda. Vendar hidroelektrarne bodo to utrpele, zato moramo tudi to nekako kompenzirati in zato je to treba misliti na druge alternative. Zdaj ne bomo sežigali nekaj, ker tudi to ni rešitev, ker bo to, tudi to vsak sežig izpušča ogljikov dioksid, se pravi CO2, je tu atmosfero in to nam je vse skupaj zakuhalo, to, kar imamo danes, ker nismo konsekventno, dosledno, zdaj zelo globalno, v globalnem kontekstu govorim, ampak tudi vsak posameznik, ker se nismo dovolj potrudili, zdaj iskati nekje krivdo pri drugih je malo, po mojem, malo narobe ocena, temveč vsak mora sam pri

0: nažalost imamo tudi v globalnem kontekstu vsa morja, so tudi na take, na tak ko visokim temperaturno, na tako visokim nivoju, kot je nektar. Mm. To nam kaže, morje je kot ogromen zalogovnik, pufa špeha, se pravi tu, preden se to zopet za desetinko stopinje ohladi, je to seveda potrebno ogromno časa oziroma tudi potem nizkih temperatur. Pomeni, da bomo v bodoče se še morali bolj prilagoditi tem višjim temperaturom. Kako pa bo z vlago, s sušo, ki je seveda s tem tesno povezana, to bomo pa šele videli v prihodnih letih.
1: Ja, to bo samo čas pokazal. Kot se omenil, voda je eden najboljših teh vahovalnic energije. Vsrka ogromno, džulov ogromno energije od sonca in to počasno oddaja, dolgo drži. Se pravi, to bo res en dolg proces in bo treba imeti kakšna par hladnih poleti in par mrzlih zim, da se bi to spet vzpostavilo na nekem normalnem nivoju. Ampak tudi potoki, reke in vse, seveda je postalo topleje. Problem pri tem je pa tudi, da topla voda ima manj kisika v sebi, kar je pa problem za ekosistem. Tudi zdaj, naprimer, po strvi sem zadnjič prebral, imajo totalne težave, ker oni rabijo hladno in vodo, ki hitro teče, se pravi, da ima veliko kisika. In so šli po potokih in po rekah vedno bolj na vzgor, se pravi, tam, ko je zvira, ampak enkrat je peč konc tega, enkrat si pa vrzelo in če je tam voda tudi topla, ja, izumirajo nekatere vrste, že zdaj.
0: Tako je. Biologi zdaj opažamo v zadnjih letih že, kako se premikajo organizmi, ne samo živali, temveč tudi rastline, zanimivo, se pravi po hribih, po gorah na vzgor. In tako kot si omenil, vsaka gora, vsak hrib ima pač svojo najvišjo točko in je potem konec. Ne? In potem zaradi tega določene rastline in živali nimajo šans, nekatere že prej klecnejo in izumrejo oziroma so potem v takem stanju, da je grožujoče za nje življenjsko nevarno.
1: Ja. No, si lepo omenil, tudi rastline imajo te težave za temperaturami, zdaj pa morda eno bolj praktično vprašanje, ti si tudi bio kmet, v Šmihelu imate to nivo zemljanov, zdaj smo konec avgusta, kako pa zgleda na nivi zemljanov, kako pa je tam z rastlinami, so dozorele, ali ste imeli hude težave, ali ste morali veliko dolivati vode?
0: Ja, če ne bi zalivali in to so pač pridne roke, ki tam delajo in plejejo in zalivajo in skrbijo za kulture, se pravi prostovoljni sodelavci in sodelavke, tako da seveda nekaj stvari se je posušilo, ampak tako da imamo tudi letino, se pravi, ni vse rjavo ali pa posušeno. To pač pomeni, da brez zalivanja določenih kultur ne bo možno naprej kultivirati, zdaj seveda pa na veliki površini, se pravi, kmet tega ne more počenjati. Zato bo treba v tem smislu, da se prilagodimo določenih rastlin, naprimer za koruze, bomo videli, kako se bo razvijalo, ampak za koruzo slabo kaže, ki je bila recimo v podjuni zelo, zelo odlična letina v preteklih desetletjih. To je možno, da je to zgodovina in da tega ne bo več v bodoče, zato ker so njive, vemo, da je gramoz, ogromna plast gramoza pod zemljo, ki je morda ponekod samo 30 cm, ponekod seveda več, hvala Bogu, več zemlje, večje zemlje bolj shranjuje lahko vlago oziroma zadržuje vlago, bolje pokrita zemlja, dalj časa zadržuje vlago, zato pa koruza, ki jo pozno posejemo in šele potem maja, junija pokrije to nivo, tako da koruza pa tudi ogromno vode potrebuje, ne vem, kako bo to v bodoče. Morda bolj žito kot pa koruza.
1: Ja, to je tudi ena taka velika tema, ta humus.
0: Humus je pa ta živa plast oziroma oživljena plast, ne zgorna plast v zemlji, ki je merodejna za eksistenco vseh rastlin, oziroma same s pomočjo mikroorganizmov, glivic in pa biomase, to je lahko potem les ali pa tudi

0: rastlina, vsaka druga rastlina, ki producira, proizvaja, se pravi to biomaso in s tem pa humus. In humus ima zelo zanimivo funkcijo, ker lahko skladišči ogromno ogljikovega dioksida oziroma ogljika. In to ne le tako, kot bi morda pri travinjah mislili, trava, seveda vsako leto požene vigredi, pa potem pa jeseni odmre, po zimi čisto odmre. Ta humus pa to lahko kot nek zalogovnik po par sto let zadržuje ta ogljik. In to se še premalo upošteva, da bi pač kmete motivirali, da pač ta humus množijo in ga in skrbijo zanj. Eko kmetje se morda malo bolj zavedajo tega, poprečni kmetice pa kmetje pa morda premalo. Morda zdaj v bodoče več, ne vem, upam.
1: Ja, to je tudi problem, da so stroji, s katerimi obdelujemo polja, vedno težji, vedno večji in s tem se tudi
0: stisne
1: zemlja in s tem se uniči ta humus. V bistvu se bi moralo iti nazaj na lažje, manjše traktorje ali pa ne vem, zdaj konje ali pa kakšne bike.
0: Ja, to je en faktor, seveda. Če stisnemo tla, ker za produkcijo humusa je potreben seveda tudi kisik, se pravi prezračenje, ne samo kisik, temveč tudi to, da lahko potem drugi plini se pač premešajo z vodo, se pravi komponenta vode, plinov in pa zemlje, to mora biti tu uravnovešeno in če se zemlja stisne, potem seveda to ne funkcionira in ti mikroorganizmi, ki so za to odgovorni, potem tudi propadejo in če so stisnjena tla, praktično umrejo.
1: No, in s tem smo pol spet pri vodi, ker taka stisnjena tla tudi ne vsrkajo toliko vode, ne daje toliko naprej.
0: Zapravi,
1: ta cel cikl v bistvu spada skupaj, od dežja pa do koruze na krožniku.
0: Ja, to je povezano eno z drugim in če en faktor izpade oziroma se ne upošteva, je potem seveda to, kako bi rekel, domino efekt, ki potem povzroči posledično, da je pač manj letine oziroma letina čist izpade.
1: Mm. Ja, no v redu te pa, dragi dr. Štefan Merkač, dragi Štefan, se tebi na tem mestu že zahvalil za ta pogovor in da si delil z nami tvojo ekspertizo, tvoje znanje in izkušnje. Ja, in tukaj po mojem nimava več kaj veliko rečti, ko nebova pamet solila, kako je treba živeti, se to vsak dan danes že po mojem sam kar dobro ve, na kaj je treba paziti, kje se lahko malce prišpaha, malce varčuje in podobno. Tebi pa danes enkrat, da ne bomo vedno isto končali te naše pogovore, bi pa rekel, a imaš morda kakšno glasbeno željo za zaključek tega intervjuja?
0: Ja, nekaj v povezavi z vodo bi bilo fajn. Morda Smoke on the Water.
1: A Deep Purple, a?
0: Ja.
1: Odlično, bomo našli in vam zdaj predvajali. Tebi pa, dragi Štefan, hvala za tvoj čas in ta pogovor.
0: Najlepša hvala za povabilo, z velikim veseljem sem bil s tabo. Hvala lepa.

Še en 10. september, tokrat pa precej bolj oddaljen. Leta 1898 je bila v Ženevi umorjena avstrijska cesarica Elizabeta, bolj znana kot Sisi. Njeno življenje pozneje postalo material za filme, knjige, muzikale in skoraj neskončno turistično industrijo. Če bi Sisi danes videla, koliko skodelic, magnetkov, čokolad in dežnikov nosi njen obraz, bi verjetno ugotovila, da monarhija nikoli zares ne izgine. Samo preseli se v trgovino spominki. In še nekaj minut našega dopoldanskega druženja je pred nami. Če imate občutek, da sta ti dve uri minili hitro, je to lepo. Če imate občutek, da je danes že približno 6 popoldne zaradi dežja, potem ste verjetno v službi od 7 zjutraj. V obeh primerih glasba pomaga.

In tako smo prišli skoraj do poldneva. Z nami sta dve uri glasbe, zgodb, informacij, prispevka ter nekaj dokazov, da zgodovina pravzaprav samo zelo je dolga zbirka nenavadnih človeških odločitev. Hvala, ker ste bili z mano. Jaz sem Asja Boja in za zdaj se poslavljam, ampak samo za eno uro. Spet se slišimo ob 13. Do takrat pa vam želim prijeten četrtek, dobro kosilo in predvsem eno redko življenjsko razkošje, da vas med jedjo nihče ne vpraša, ali imate samo minutko časa. Ostanite pa na isti frekvenci, v kratkem že slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Se slišimo torej ob enih. Adio.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. V skladu z razrezom proračunskih izdatkov sta med proračunskimi porabniki, ki se jim sredstva najbolj povečujejo, ministrstvi za obrambo in finance. To nadzoruje proračunski sklad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je po navedbah izraelskih medijev včeraj srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije oziroma severnega dela Zahodnega brega Josipom Daganom. Po njihovih navedbah je Vrtovec izrazil solidarnost z izraelskimi naseljenci na območju. Medtem ko številne zahodne države uvajajo sankcije proti njim zaradi kršitev mednarodnega prava. Predstavniki Združenih držav Amerike in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijarde dolarjev vrednem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa namenjenega ugodnejšemu financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Gre za šesti tak sporazum med državama. Skupna vrednost financiranja za Poljsko prek programa je s tem presegla 19 milijard dolarjev. Med pomembnejšimi ameriškimi sistemi, ki jih kupuje, so bojna letala F-35, helikopteri Apache ter sistemi zračne in protiraketne obrambe Patriot. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj na obisku v Ekvadorju zagovarjal sporne ameriške vojaške napade na čovne, za katere Washington trdi, da sodelujejo v tihotapljenju mamil. Ob tem je pojasnil, da se je taktika ameriških operacij v zadnjem času spremenila. Washington si prizadeva za tesnejše sodelovanje z državami v regiji, katerih vlade so pripravljene odločno ukrepati proti organiziranemu kriminalu. Zaradi močnih padavin, ki so zajele Istro, so gasilci in civilna zaščita na delu v 16 intervencijah. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg, vodo prečrpavajo, a je tudi zaradi plime trg še vedno poplavljen. V Portorožu voda ne uspe sproti odteči v Jaške ob cesti, zato zastaja na cestišču. Poplavljeno je parkirišče ob vrtcu, gasilci preprečujejo vdor v notranjost. Promet je zaradi vode oviran tudi na Valeti med Strunjanom in Portorožem. Gasilci so na terenu tudi v Ankaranu, Kopru in Izoli.
2: Poglejmo na vreme. Danes je pretežno oblačno, zmeraj spet dežuje, deloma izdatno. Krajevno so možne poplave in hudourniški nanosi, temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Deževno bo tudi čez noč in šele zjutri zjutraj bo dež počasi ponehal. Jutri bo pretežno oblačno, čez dan so posamično še možne padavine. Nekoliko topleje bo s temperaturami od 17 do 23 stopinj Celzija. V soboto bo prevladovalo sončno vreme, dopoldne bo sicer še nekaj megle, v višjih legah bo pihal živahen severnik, temperature pa bodo od 18 do 24 na 2000 metrov. Nadmorske višine okoli 8 stopinj Celzija.
3: Koroška v živo. Studio ob 12.
2: Naša osrednja tema danes. Do 20. septembra je še možno oddati prošnjo za finančno podporo pri uradu zveznega kanclerja. Pri elektronski oddaji vlog se marsikje zatika. Zaradi teh težav so lahko projekti tudi zavrnjeni. Žurnal pa bomo popestrili s kratkimi vestmi dneva. Dobar dan, v studiju ob 12. Poslušate osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. V četrtek 10. septembra se iz deželnega studija v Celovcu oglašam urednik dneva Aleksandar Mak. Sredi avgusta je urad zveznega kanclerja na Dunaju objavil razpis za dodelitev subvencij na podlagi zakona o narodnih skupnostih za leto 2027. Z njimi podpira ukrepe in projekte, ki prispevajo k ohranjanju narodnih skupnosti, njihovega jezika, kulture in pravic, pa tudi medkulturne projekte, ki prispevajo k sožitju. Subvencije da so bistvenega pomena za obstoj domačih društev in organizacij, včasih pa se zaplete že pri sami oddaji projekta, poroča Marjan Koletnik.
0: Urad zveznega kanclerja na Dunaju sprejema vloge izključno v elektronski obliki prek portala Transparenz Portal. Vsako leto pa je nekaj projektov zavrnjenih zaradi formalnih napak. Za oddajo je potreben veljaven ID Austria. Pomemben pa je predvsem natančen opis projekta, pravi Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev, ki opozarja, da lahko zaradi napak pri oddaji društva ostanejo brez finančne pomoči.
4: Do vključno 20. septembra 2026 je odprt razpis za podporo po zakonu o narodnih skupnostih, to je podpora društvom in organizacijam. Pri tem je treba paziti na to, da je vloga oddana pravočasno in da je tudi seveda pravilno podpisana. Posamezne projekte je treba čim bolj podrobno opisati. Gledati pa je treba tudi na to, kateri stroški se dejansko lahko obračunajo, pri tem pa so v pomoč smernice, ki jih je izdal Urad Zveznega kanclerstva na Dunaju in ki se ga splača vsekako tudi prebrati.
0: Pri elektronski oddaji se je, kot pravi Marko Oraže, že marsikdaj zataknilo. Zgodilo se je, da je bil vsebinsko dober projekt zavrnjen zgolj zaradi formalne napake. Denimo zaradi neveljavnega ID Austria ali prepozne oddaje vloge.
4: Vse vloge je treba oddati preko elektronskega portala, preko spletnega portala in podpisati z ID Austria. Priporočamo vsekako, da se to uredi čim prej, ker smo pač tudi predvsem v lanskem letu ugotovili, da so nastale določene težave pri podpisih elektronskih in zato nujno priporočamo, da se to ne dela zadnji dan, temveč to uredi že malo prej, če nastanejo mogoče težave.
0: Subvencije so namenjene društvom, ustanovam in skladom, ki zagotavljajo obstoj narodne skupnosti. Namenjene so tako konkretnim projektom, kot tudi osnovni podpori ustanovam. Za slovensko narodno skupnost je za leto 2027 namenjenih 1,800,000 evrov. Za naš spored je prejšnji mesec podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in članica Sosveta za slovensko narodno skupnost Augustine Gasar poudarila pomen teh subvencij.
5: Odkrito povedano, vseh teh projektov, ki kulturne organizacije imajo vsako leto, najmanj polovico ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli teh subvencij. Ker imamo v Sloveniji denar in iz Avstrije denar in to se nekje prikriva tako pri polovici, se pravi, da seveda vsi ti projekti imajo bazično financiranje preko subvencij.
0: Pravi podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in članica Sosveta za slovensko narodno skupnost Augustine Gasar. Rok za oddajo vlog je 20. september. Nato jih na uradu Zveznega kanclerja na Dunaju pregledajo, projekte pa obravnava tudi Sosvet za slovensko narodno skupnost. Skupaj s slovenskimi organizacijami Sosvet nato pripravi priporočilo za urad Zveznega kanclerja.
2: Poročal je kolega Marjan Koletnik, torej splača se biti malo hitrejši oziroma se pravočasno pobrigati za vloge, da se znajdete tudi v tej džungli digitalnega delovanja elektronske pošte, da ne bi slučajno prišli ob finančno podporo strani Urada Zveznega kanclerja. Ob 12. in skoraj 9 minut pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas danes strnil Franci Rulic.
6: Alpe Adria Tour 2026 so naslovili niz obiskov evropskih poslancev v Avstriji, Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Soorganizator turneje je slovenski socialdemokratski evropski poslanec Matjaž Nemec. Namen turneje je nadalje okrepiti povezave v regiji Alpe-Jadran, ki na tem delu Evropske unije povezuje omenjene 4 države, ter skozi konkretne projekte in področja politik pokazati potencial čezmejnega sodelovanja in skupnega evropskega delovanja. Napovedano je med drugim bilo srečanje s koroško deželno svetnico Mariko Lager-Pöllinger v Celovcu. Tudi v Italiji se je spet začelo šolsko leto, tako tudi na vseh tržaških šolah s slovenskim učnim jezikom vseh stopen, naprimer na občinah in na šoli Vladimir Bartol, poroča Primorski dnevnik. Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša novo šolsko leto v Italiji, so nove nacionalne smernice za vrtce, osnovne šole in prvostopenske srednje šole. Italijansko ministrstvo za izobraževanje s smernicami na novo opredeljuje učne programe, med drugim s poudarkom na osnovni pismenosti ter z uvajanjem zgodnejšega pristopa do digitalnih tehnologij in umetne inteligence v šolskem okolju. Poleg tega je v dokumentu s smernicami poudarek na sodelovanju med šolo in družino ter na medsebojnih odnosih, empatiji in spoštovanju sočloveka. Na slovenskih šolah pa predstavlja pomemben izziv tudi krepitev slovenskega jezika, še piše Primorski dnevnik. Svetovna premiera igranega filma Andrine Mračnika z naslovom Mila Marija bo 25. septembra na filmskem festivalu v Zürichu. Produkcijska firma Amor Fu je sporočila, da bo partizanski film koroške režiserke edini avstrijski prispevek v tekmovalnem sporedu Zürichskega filmskega festivala. In odbojkari športnega kluba Zadruga Eich Dob bodo drevi odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Nasprotnik ob 18.30 uri v Jufa areni v Pliberku bo odbojkarski klub Ravne. Začetek prvenstva v Zvezdni odbojkarski ligi bo za Dobljane sicer tekma na tujem 20. oktobra pri prvaku v Hartbergu na Štajerskem.
2: Poročal je kolega Franci Rulic v kratkih vestih. Naj še dodam, da se je danes začel forum o prihodnosti ORF-a, ki bo potekal na ministrstvu za medije danes in jutri, in o izsledkih tega medijskega foruma pa bomo poročali tudi v naši aktualni službi. S tem je opoldanski žurnal izvenel v kratkem, oziroma po dobri glasbi boste lahko prisluhnili še žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija, in sicer ob 12.30 minut. Kolegi bodo danes med drugim poročali tudi o rumenem septembru, to je pojem, ki še ni tako dobro znan, ki gre pa za to, da se tematsko bolj opozarja na pomen psihičnega zdravja. To in več v opoldanskem žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Sedaj pa vas čaka kar nekaj dobre glasbe. Želim vam prijetno poslušanje. Hvala za vašo pozornost. Srečno.
7: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
8: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razvijala.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-Zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steinar o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: To je pa res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
2: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
3: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste, večji božur.

0: imaš pa ti tako rdeče oči. Sem rekel, to so alergije, pa sonce mi fulsije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet?
1: Ja, no.
0: Včasih pa... Kaj mi druzga vstane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga? Kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet?
1: Ja, no.
0: Včasih pa res nimam drugega razloga, ko da to ni droga, če raste na princip dreves.
1: Oš podala? Dej, podaj. Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dlje, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ.
0: In zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi fulsije in preveč gledam v ekran. Pa slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in od včeraj sem še mal pijan. Da ne o tem misli, da jaz hodim kar zadet po svet, ja no. Včasih pa, kaj mi druzga vstane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet, ja no. Včasih pa res,

Robert Peyton in princip dreves. Mimo grede, ker se vam ves čas predstavljam kot Asja Boja. Boja je precej priročen priimek za radio. Če se zmotim, lahko rečem, da sem oddaji dodala malo barve. Če predvajam napačno skladbo, je to umetniška interpretacija. Če pa se mi zaplete jezik, temu danes naprej rečemo eksperimentalno jezikoslovje. V radiu je namreč zelo pomembno, da napake ne zanikaš. Samo dovolj samozavestno jo preimenuješ. V nadaljevanju oddaje pa nas čaka tudi zanimiv prispevek. Kakšne zgodbe pripovedujejo in katere informacije odstirajo tisočletja stari predmeti iz svete dežele? Artefakti iz današnjega Izraela, Palestine in Egipta razgrivajo povsem navaden vsakdan, ki se vrti predvsem okrog prehranjevanja. Nagradu Negova gostuje edina slovenska zbirka biblične arheologije. Kaj točno to pomeni in kaj vse lahko na razstavi od puščave do mize spoznamo, kmalo v prispevku Nike Škof, seveda takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako so ljudje na Bližnjem vzhodu živeli v bibličnih časih? V pogledu njihov vsakdan ponuja gostujoča razstava z naslovom Od puščave do mize, ki so jo odprli na gradu Negova. Gre za edinstveno zbirko v Sloveniji, ki je posvečena biblični arheologiji. Predmete iz današnjega Izraela, Palestine in Egipta sta na ogled postavili Mariborska enota Teološke fakultete in Sinagoga Maribor. Kako so razstavo zasnovali in kaj na njej izvemo, je za nas preverila Nika Škof.
3: Na gradu Negova je na ogled razstava Od puščave do mize. Gre za zanimiv pregled razstave biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice v Mariboru. Boris Hajdinjak, ste direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga v Mariboru in igrate ključno vlogo pri tej razstavi. Kako se prepleta z vašim programom? Kaj je za vas v povezavi z razstavo pomembno? Kaj bi izpostavili?
4: Centar judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, na kratko Sinagoga Maribor, ima sedež v srednjeveški sinagogi v Mariboru, kar je že samo po sebi redkost, da se to ohranilo. Tako je to edina srednjeveška sinagoga v Sloveniji, ampak v srednji Evropi jih je mogoče 10. Vzrok, zakaj je ta naša stolna stala, bil srednji vek. Zdaj seveda, ko govorimo o judovski zgodovini, v Sloveniji pa bolj ali manj posod po Evropi je seveda takoj druga asociacija, celo bolj močna asociacija zgodovinsko z Judi povezan holokaust. Jaz vedno ponavljam, ne, da holokaust nisa judovska zgodovina. Srednji vek je izjemno pomemben, ne, in tam je tistih deželih Evrope, kjer so imeli potem tudi v novem veku in ne tako od slovenskem prostoru šlo 19. oziroma 18. stoletja naprej, potem spet Jude, je to neka kontinuirana zadeva, ne, in čeprav to je vedno manjšina, je vedno, ne smete pozabiti, tudi v tem primeru judovskem, ne, zgodovina manjšine, zgodovina večine. Ampak tu se vračamo še korak nazaj, se pravi v same začetke judovstva, ki pa seveda, se je to ni skrivnost, ker je judovstvo bistveno vplivalo na krščanstvo in naša evropska civilizacija, pa če komu to všeč slišati ali ne, je v osnovi krščanska, ne samo rimska, grška, ampak tudi krščanska in preko judovstva smo te stvari dobili in nekaj, kar je dobesedno na začetku vse zgodbe. In meni kot sicer človeku, ki se velik del življenja ukvarjam predvsem starejšo zgodovino, srednjim vekom, čeprav to je celo antika in še podobno, je vse bilo to tako ljubo kot ideja, ne, da smo pri tem sodelovali. Naš prispevek je bil seveda, da smo založili katalog, da smo pač poskrbeli za samo tisk razstave in tak naprej in seveda trudimo se po svojih močeh, da to razstavo promoviramo. Ni zelo veliko ustanovno, če se iskreno povedano, ki bi sicer judovska zgodovina na splošno ravno po defaultu zanimala, ne, sinagoga ima res vedno to družimo po najboljših močeh, ko pa najdemo na tako zadevo, ne, ki ni moče tak večini ljudi zanimivo, kot recimo holokaust, ali pa recimo se mi zdi pomembno, ne, pa se mi zdi še večji izziv. Ne. Ampak mi smo sinagoga ima nikoli nismo branili izzivov, ne. Ta razstava je zagotovljena izmed teh in upam, da bo to gostovanje spodbilo še kakšno drugo.
3: Razstava prav tako poteka v sklopu Evropskih dni judovske kulturne dediščine. Gre za sklop dogodkov, ki se tradicionalno ali pa utečeno, lahko rečeva, zvrstijo predvsem, a ne zgolj, v septembru. Kaj pomeni neko tako krovno oglaševanje, akcija?
4: Ja, tu seveda spet, ne, mi Slovenci smo tako doskrat nagajeni k temu, da se pač naredimo še manjše, kot smo, oziroma ker je pač poprično poznavanje starejše in tudi sodobne zgodovine in kulture v Sloveniji, upam se reči skromno, potem ljudje misli, da se nikoli nič ni zgodilo, to nikoga ne zanima in podobne zadeve, češ samo Pariz, London, ok, Dunaj, tu nekaj prijatelj, so zanimivi. Ne. Ampak recimo judovska kulturna dediščina, evropska, je pač neka neločljiva zgodba. Recimo, ko zdaj ravno govorimo o srednjem veku, najpomembnejši srednjeveški Izerlein, rabin mariborski Izerlein, je bil človek, ki, ne, je začel svojo pot študija v Kremsu na Donavi, potem na Dunaju, na srečo je odšel z Dunaja tik pred Dunajsko jezero, ki pomeni konec srednjeveške judovske skupnosti na Dunaju, ampak je potem študiral pri različnih rabinih na območju današnje Nemčije, Češke, zagotovo tudi Italije, ne? In se potem, ker seveda si ni mogel vrniti domači Dunaj, naselil v Maribor. No, že tu vidimo, da je to neka zadeva, ki nikakor ni statična, ne? Že sem moral 4-5 držav današnjih našteti, da sem to zajel. In potem, recimo, da bi zdaj mi imeli, recimo, hipotetično, ne? Slovenske dneve, junske kulturne dediščine, bi seveda bilo potem ponudba malo bolj skromna, ne? In bi kršili osnovno stvar, ne? Torej, junska kulturna dediščina je nedeljiva. Se je tudi zgodovina nedeljiva, ne? In dostkrat ljudje mislijo, spet Slovenci, ne? Da je pač to neka žalostna dolina, ampak zdaj rečem, pogledajte, mi se nahajamo, ne? Še danes, ne? Med Benetkami in Dunajem, ne? In to nekaj pomeni zgodovini, ne? In si upam trditi, da tudi v judovskem smislu torej, to ni nekaj, kar je čisto obrobno. Zagotovo ni tako pomenilo kot Dunaj pa Praga, pa moče Budimpešta danes ali kaj podobnega, ne? Pak, to bi čist nič ne bilo, pa tudi ni res. In seveda, ko se vi pridružite nekaj takih vseevropske akcije, kot se tudi mi, Sinagoga Marija mestna koordinator zdaj že 20 let, nekaj takega, je potem seveda pomenilo tudi, ker gre za izmenjava nekih idej, torej so neke skupne točke, kjer se najde, mi najdemo kakšno stvar lahko, ki bi nas zanimala, mogoče kaj prevzamemo, upamo, da koga bomo mi zanimali, ne. Vedno je taka stvar smiselna, ne. Ena stvar, ki je v Sloveniji dostkrat prisotna pri kulturnih ustanovah, je, da še posebej nekatere večje ustanove pač imajo ta neki, ne vem, mi smo sami sebi zadosti ali podobne stvari, ne. No, takšne majhne kulturne ustanove, kot je Sinagoga Maribor, najmanjša ona kulturna ustanova v tej državi, ne, je obsojena na sodelovanje, ne, in mislim, tudi če ne bi zdaj imeli teh, bi rekli, čisto osebnih občutkov, da skupaj smo močnejši, večji, ne, tako ali tako drugače ne bi mogli tega narediti. Mi je pa žal, ne, da te priložnosti, ne samo zdaj evropske nevjudske kulture, ne, vse Slovenije ne izkoristi dovolj. Je kar nekaj razbitosti. Tradicionalno, recimo, je sigurno potem se kaj zgodi na to temo v Prekmurju, kjer pa druga strana pač bila največja judovska skupnost, ne, še danes so sicer ostanki ostankov, ampak je nekaj aktivnih ljudi na tem področju. Potem, seveda, v prestolnici, ne, tam pač tako vedno mora nekaj biti, potem se konča, ne, in dejstvo je, da seveda ni isto Prekmurje, pa ne vem, Bela krajina, ne, ampak, kar se tiče judovske zgodovine, ampak ni pa res, da tematika, ki je judovska zgodovina, judovska kultura, da so unikatne, da mislim, so zelo splošne. In to je tudi eden vzrokov, zakaj je proučevanje ljudske zgodovine tako pomembno. Namreč, to je zgodovina v veliki meri manjšine. Ta zgodovina, kot sem že prej rekel, je zgodovina večine, ne. Ampak, gledajte, po neki logiki smo vedno vsi neka manjšina, ne. In mi danes v Sloveniji, ne, že živimo z mnogimi drugimi manjšinami, mnogo bolj številčnimi, kot so Judje bili kadarkoli. In ni nobenega razloga, da bi dvomili, da bo samo še več tega. Ne? In zdaj ta judovska zgodba, saj kakor jaz vidim, recimo značilno tudi v srednji Evropi, je bila vedno, meni se pač tako zdi, ne? Torej, da si ti pripadnik nečesa, ker sigurno ni čisto ista, kot je večina, ne? In si potem, seveda, ker se hočeš ohraniti svojo posebnost, ne? Zavestno obrneš na tradicijo, vzdržuješ, ne? Čeprav imamo včasih počekaj malo čudne običaje, ampak po drugi strani si pa totalno prilagodljiv, ne? Samo jezikovno, zamite. Judje so zgodovinsko v srednji Evropi bili ponavadi tako več jezični, ne? Danes je tako, tako si imamo pač angliščino, pa včasih ni bilo temu tako, ne? In že to, recimo, imaš neki odnos, da se ti naučiš, ne vem, 3-4 jezike, ki so v tvojem okolju govorijo, ne? Meni to vedno dokazuje, mislim, neko izjemno veliko kulturno odprtost, ne, in nek nauk, ne, ki ga, mislim, nič ni treba pozabiti tudi v 21. stoletju.
3: Nagovorili ste pomen sodelovanj za kulturne institucije, pa lahko bi iz tega sklepala tudi na sodelovanje med ljudmi. In danes tukaj na gradu Negova, torej odpiramo razstavo Od puščave do mize, sodelovanje z zavodom Kult Pro Tour, ki grad Negova upravlja, je tudi že kar nekaj let staro. Kaj vam pomeni ta možnost sodelovanja, gostovanja tukaj na Negovskem gradu?
4: Veliko. Bom rekel takole, zdaj, tako se mi zdi v Sloveniji dostkrat, se nekomu zdi, da če pač nekaj počne, da je to samo dovolj dobro, če bo na Dunaju, Minhnu, Parizu, Londonu, ne. Se postavim vprašanje, mislim, dobro, v redu, če prijete do New Yorka, mega, ampak kaj za ti ljudi tam pravzaprav vas vidijo, ne, neko egzotiko, ali oni res razumejo, kaj vi kot slovensko stvarili zvejete, ne. In zdaj, našega vidika, ne, jaz sem recimo po očetovi strani iz Prekmure, po mojni strani iz Prlekije, rojen sem v Mariboru, ne, sem Slovenec, ne moram se čuti drugače, in mi je enako pomembno, ne, da nekdo v naši prestolnici nekaj stvari dojame, kot bo nekdo rekel, podeželskem okolju Negove. Celo se mi večkrat zdi, ne, da je pač ljudje, ki moče niso tukaj razvajeni z vsem, kot so recimo zelo pogosto krat ljudje v prestolnici, ne, znajo bolj ceniti neke stvari ali pa jih bolj ponotranjajo, recimo kot nekdo, ki me pač dobesedno vse pred prak prinešeno. Ne. Teda z tega velika, mislim, ni njegova edini kraj, meni je to enako pomembno in ljubo, ne, takšno sodelovanje z, kot z komerkoli, ne vem, iz Ljubljane, katerikoli večjega slovenskega mesta, čeprav sama Slovenija po sebi ni strašno velika. Ampak pravim, mi je, tudi ko mi nekaj malega mednarodnega sodelovanja imamo, ne, pa kaj zima, meni nikoli ni bil cilj, ali pa mi ni cilj, da bi zdaj to imeli razstavo v New Yorku, ne, čeprav zveni zelo fancy, ok, stroški. In če se pohvalim, recimo, pa se, naša razstava o prikmurskih in međimurskih judih v času holokausta, ne, je nastala najprej v slovenščini, angleščini, se Novi Maribor, potem je šla v Lendavo, je bil potem mačarski prevod narejen, potem je bila v Čakovcu, je bil hrvaški prevod narejen in recimo lansko leto je bilo nač Kaniži z mačarsko-angleško varianto. Ne. Torej, v bistvu štiri različne načice iste razstave. Vsi ti kraji, ki ste, što je Maribor, Čakovec, Lendava, nač Kaniža, so v različnih državah, ne, v različnih regijah, ampak so svoje geografsko skupaj in so del pač nekega nekoč bolj enotnega, nas malo manj enotnega, mogoče politično prostora, ne, kulturno, zgodovinsko pa je to isti prostor. In meni je, bi bilo ljubo, seveda biti recimo razstavo Budimpešte pa na Dunaj, ampak že ta nač Kaniža je, na primer, ne, za nas zelo velik uspeh. Nač Kaniža ni majhno mačarsko mesto, ne, in mislim, da ne bom ne zgrešil reč, da recimo vetno v Nač Kaniža ni bilo kaj dost narejenega v Sloveniji do zdaj že, ne. Je pa bil prispevek nekoga in je mogoče koga tudi upozoril na to, da pač ta stvar obstaja v Sloveniji in da če bi spet samo Budimpešti bilo, ne, tega efekta najbrž ne bi bilo vidnega.
3: Avtor razstave Od puščave do mize je docent dr. Samo Skralovnik, teolog, biblicist. Gre za razstavo, ki prikazuje biblično arheološko zbirko teološke knjižnice Maribor. Kakšne predmete lahko skozi njo spremljamo, tako kar se tiče izvora kot časovnega razpona?
0: Morda še en korak naprej, pravzaprav nazaj, za pojasnilo. Piše se leto 2019, ko smo obeležili 50. obletnico obstoja enote teološke fakultete v Mariboru. In ob tej priložnosti smo pač organizirali različne dogodke, članke in podobno. In za obeležitev tega jubileja smo tudi pripravili razstavo. Sama razstava, ki jo hrani biblična, ki rečemo biblična arheološka zbirka in jo hrani teološka fakulteta oziroma njena knjižnica v Mariboru, se pravi teološka knjižnica v Mariboru, vsebuje slabih 100 predmetov, 99, pravzaprav, če smo čist natančni. Večino teh predmetov je v letih, tam okrog leta 90, v Slovenijo prinesel akademik dr. Jože Krašovec. Se pravi, nakupoval jih je s pomočjo enega zelo znanega arheologa, Baptista Humberta iz francoske biblične arheološke šole v Jeruzalemu. Mu je pripravil, bi rekel, seznam, predlog predmetov, ki nekako pokrivajo vsa ključna obdobja, pa vse ključne, bi rekel, oblike in materiale. Je te predmete torej v različnih starinarnicah z certifikati nakupil in potem leta 90 predal teološki knjižnici oziroma teološki fakulteti z namenom ustanovitve neke vrste morda mini muzeja, takrat so bili še drugi načrti za Andreanumom in tako naprej, se pravi zgradbo, kjer je bila neko

Pesnica, pisateljica in strokovnjakinja na področju psihologije Alenka Rebula. V svojem nagovoru je opozorila, da potrebujemo mir. Podrobnosti pa sledijo v prispevku takoj po pesmi Tamburalo momče.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nedeljsko popoldne je na bazoveški gmajni minilo v znamenju srednje proslave v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Bili so člani tajne organizacije Borba, ki je od leta 1927 delovala v Trstu na Krasu in Istri ter povezovala aktiviste, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodnavanju. Po atentatih, ki so jih izvedli v Trstu, jih je posebno fašistično sodišče obsodilo na prvem tržaškem procesu ter usmrtilo le dan zatem, 6.

septembra 1930. Tradicionalne slovesnosti se je tudi tokrat udeležila množica ljudi. Prispevek je za oddajo Sotočja na Radiu Slovenija pripravila Špela Lenardič.

0: Sončna nedelja je na Bazoviško gmajno privabila številne Slovence iz obeh strani meje. Popoldansko pripeko je blažil rahel vetrič, ki se je poigraval z zastavami praporščakov. Spomenik, posvečen štirim bazoviškim junakom, pa je v senci mogočnih dreves varovala častna straža mladih skautov in tabornikov. Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Te vrednote povezujejo tudi obiskovalce tradicionalne slovesnosti.
1: Pridem vsako leto gor, tu je čez 50 let in manjkam nikoli. Ne? Nekako obveza za priti tu vsako leto. Mi smo pa skusili tudi fašizem in vojno. In zato slišimo to stvar, da smo prisotni.
2: Prihajam z občin in smo vsako leto tukaj. Letos nisem na pohodu, ma drugače je krasno to pri Dolomitsko to množico. In mi pomeni zelo dosti.
3: Obujemo spomine na naše tele junake, ki so riskirali svoje življenje, da mi smo danes najlepšim.
4: Če se le da, pride vsako leto. To mi pomeni spomin na te, ki so se borili, da živimo danes boljše iz zgodovine, ker so tudi moji predniki bili antifašisti.
0: Vence so k spomeniku položili predstavniki borčevskih in krovnih organizacij Slovencev v Italiji, politični predstavniki lokalnih uprav in slovenske vlade. Zbrane je poleg tržaškega župana in škofa nagovorila tudi državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slavnostni govor pa so letos zaupali tržaški pesnici, pisateljici in strokovnjakinji na področju psihologije Alenki Rebula. Kakšno sporočilo prinašate na Bazoviško gmajno?
5: Sporočilo o tem, da smo potrebni miru in sicer takega miru, kot so sanjali naši padli fantje, se pravi miru, kjer je pravičnost, kjer znamo biti povezani, kjer je najbolj pomembno to, kar gradi humanost med ljudmi in kjer si ne pustimo okazovati, kaj je tisto, za kar naj se potegujemo in kjer je življenje zato, da je vredno življenja in da ni glavna stvar, da rešimo kožo, ampak da dosežemo stvari, ki nas res povežejo in so nam ponos.
0: Zakaj je ta cilj tako težko doseči? Čemu bi se mogli odreči?
5: Ja, recimo mi bi najprej morali ovrednotiti vse, kar smo. Zato, ker mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
0: Zgodovina obmejnega prostora je izredno zapletena in v Italiji še vedno slabo poznana, meni milanski novinar in psiholog, ki so mu zaupali nagovor v italijanskem jeziku. Massimo Cirri je Bazoviško gmajno tokrat obiskal drugič. Sodelovanje na tej proslavi mi veliko pomeni. Ponuja mi razmislek o identitetah. Moja je jasna, izredno ozka, tesna in omejena. Tu pa z veseljem odkrivam raznolikost identitet, ki jih povezujejo kraji. Obisk je tudi priložnost za razmislek o vrednotah antifašizma. Budno moramo spremljati, kar se dogaja. Zgodovina nas uči, da fašizem zatira vse organizacije civilnega življenja, društva, virske dejavnosti. Vprašati se moramo, kakšen je človek, ko je sam in gol pred oblastjo. Štirje bazoviški junaki so bili septembra 1930 obsojeni na prvem tržaškem procesu zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov, Štefan Čok.
6: Odbor se je odločil, da od letos do leta 2029 bo posvetil vsako leto program slovesnosti enemu izmed štirih junakov, tako da ovrednotimo vsakega izmed njih pred stoletnico, ki nas že čaka leta 2030. Začeli smo z Alojzem Valenčičem, najstarejšim med štirimi, v resnici ni imel niti 34 let, ko je umrl, imel bi 34 let 9. septembra. Pomemben element v delovanju borbe, saj je on v bistvu delal, je bil zaposlen v tovarni Strica na območju Ilirske Bistrice. V tisti tovarni so nastali tudi tiste bombe, ki so jih borbaši položili pri svetilniku zmage in na uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste. Žal je bilo takrat treba uporabljati tudi bombe in tudi v to se moramo zamisliti. Valenčič je tisti, ki je konkretno pripomogel k temu, da so tiste bombe do Trsta prišle. Valenčič kot ostali je bil primorc, italijanski državljan, tudi to bi podaril, Italija je ubila svoje državljane, bil je v prvi svetovni vojni, po vojni se je zaposlil v družinskem podjetju in prav zaradi tega, prav zaradi te njegove vloge, stik s tržaško stvarnostjo, ampak vsekakor tudi istočasno stik z območjem tik na meji s kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, je lahko res pomagal borbašem pri vzpostavljanju teh vezi.
0: Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov je v svojem nagovoru med drugim pozval k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovani park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev. Po preteklo zgodovino domačega prostora bodo z obiskom bazoviške gmajne in Openskega strelišča v organizaciji odbora ta teden podrobneje obravnavali dijaki slovenskih šol v Italiji.
7: To je bil prispevek Špele Lenardič iz oddaje Sotočja Radija Slovenije, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda pri nas na Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh Radija in Televizije Slovenija.

Danes, 10. septembra, je svetovni dan preprečevanja samomora. Tu pa za trenutek brez satire. Tema Svetovne zdravstvene organizacije za obdobje 2024 in 2026 je Changing the Narrative of Suicide. Letošnji poziv pa Start the Conversation, torej začnimo pogovor. Namen je zmanjševati stigmo in ustvarjati prostor, v katerem lahko človek pove, da potrebuje pomoč. Včasih je vredno človek vprašati, kako si. In še enkrat in drugič res počakati na odgovor. Zdaj pa nadaljujemo s pesmijo Dekop tut mja vej.

In tukaj se naše današnje radijsko druženje končuje. Za nami so 4 ure od 10. do 12. in od 13. do 15. glasbe, zanimivosti, zgodb ter prispevkov. Ugotovili smo, da je skoraj petek povsem legitimno stanje duha in da slovenščina s klanjanjem skrbi, da nam nikoli ne postane preveč udobno. Hvala vsem, ki ste bili z nami, kjerkoli ste nas poslušali. Jaz sem Asja Boja in se za danes poslavljam. Želim vam prijeti ten preostanek četrtka, čim manj zapletov jezikovnih ali kakšnih drugih in čim več tistega peace of mind, ki ga bomo iskali tudi v glasbi. Lepo popovdne in ostanite s kolegicami in kolegi od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa lahko spet prisluhnete ob 18. zvečer. Nasvidanje.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

Jan Plestenjak in Miran Rudan sta poskrbela za pravi ritem na začetku naše lepe ure danes v četrtek 10. septembra. Kaj vas sicer še čaka to popoldne v vrtu kamnov pri kamnolomu Za kamen podjetja Modre v Srednjih Trušnjah se je v ponedeljek začel kiparski simpozij. Do 26. septembra vdihavajo umetniki in umetnice in kamnom življenje in dušo. Simpozij že četrtič organizira kipar Helmut Mahama, med udeleženci je letos prvič Boštjan Kavčič iz Bele krajine. Predvčerajšnjem sem jih obiskala in jim gledala na prste in se ob tej priložnosti pogovarjala tudi s šefico podjetja Modre, Benatko Modre Kasl. O pol petih bomo pogledali na vsebino današnjega popoldanskega žurnala, zatem pa se bomo podali v mojo ožjo domovino pri Kulturnem prosvetnem društvu Šmihev. Se to nedeljo s predstavo o slavnem nemškem avtorju Bertu Brechtu začenja jesenska kulturna sezona. Koncept in besedila za kabaret z naslovom Schönes und Schreckliches von und über Brecht je pripravila igralka Lara Marija Vauk. V društvu pa so za to jesen tudi tokrat pripravili zelo raznolik kulturni program, pa ustaljeni na vabi. Vabijo tretjo nedeljo v septembru na vaški praznik na Davidovem travniku. Kratek pregled pestre jesenske kulturne ponudbe boste slišali proti koncu prve ure. Ob 17. sledijo informacije ob robu dneva, žurnal iz Dunaja in našega deželnega studija, popoldansko radijsko druženje pa bomo tudi danes sklenili z našo pesmijo, tokrat s pesmimi in melodijami z letošnjih poletnih festivalov v Števarjanu in na Ptuju. Tak je načrt in upam, da boste ostali z nami v naslednjih dveh urah druženja. Z vami se veselim, Malica Gužej.

0: B2C opevajo cesto v domačem Liverpoolu. Vse skozi smislila, da je pesem namenjena ženski z imenom Penny, ampak ni tako. Če vas zanima, kako iz skale nastane skulptura, umetnina, ki naravno zdiha, potem imate do 26. septembra priložnost, da gledate kiparjem pri delu čez ramo. Pri kamnolomu za kamen v srednjih Trušnjah, nedaleč od Velikovca, se je namreč v ponedeljek začel simpozij kamnoseškega kiparstva. Zainteresirani lahko vsak dan, razen ob dežju kot danes, med približno 9:30 do poldne in 5:00 popoldne obiščejo umetnike, jih opazujejo pri delu in se z njimi pogovarjajo. Simpozij v parku kamnov pri kamnolomu podjetja Modre organizira umetnik Helmut Mahama. Živi v Šmarjeti pri Velikovcu in je tesno povezan z družino Modre.
1: Der Start war eigentlich 2020, also ausgehend sozusagen von der Volksabstimmung und 100 Jahre. Also wir sind jetzt insgesamt schon das vierte Mal hier. Die Firma Modre baut Steine in unterschiedlicher Form ab, also von größeren Stücken bis zu ganz feinem Steinmehl. Und Steinmehl können wir als Bildhauer nicht so häufig brauchen, aber die anderen Dinge schon. Irgendwie haben wir die Firma Modre liebgewonnen und uns die Firma Modre liebgewonnen. So in die beiden Richtungen.
0: Was passiert mit den Skulpturen, die hier entstehen?
1: Diese Skulpturen werden hier am Platz im Park der Steine am Samstag, den 26. September präsentiert, die hier entstanden sind, und die bleiben dann einmal auf alle Fälle ein Jahr hier stehen. Anschließend werden wir sehen, was damit passiert. Im Idealfall können wir sie verkaufen.
0: Tako Helmut Mahama, organizator kamnoseškega simpozija. Delo s kamnom po njegovih besedah zahteva precej več napora kot druge umetniške zvrsti, saj na kraju samem potrebujejo tudi elektriko, vodo in vedno znova tudi pomoč strojev pri premeščanju kamnov. Zato je še posebej hvaležen za vso pomoč podjetja Modre. Razmeroma mlad simpozij v Zakamnu je nastal predvsem zaradi prijateljskih vezi, je povedala šefica podjetja Modre, Bernatka Modre Kassel.
2: Pred nekaj leti se je nas vrnil Helmut Mahama, ko to organizira. Že nekaj let tudi delajo kipari, umetniki v Krastalu, ta pa imamo tudi en kamnolom. In zdaj, ker tu on živi tukaj v bližini, v Šmarjeti pri Velikovcu, se pa vrnil na nas, če bi lahko tudi tu pri nas delali v kamnolomu. Mi imamo tukaj pri nas, pri kamnolomu, en lep vrt kamnov, smo ga imenovali, da vedno obstaja in tam lahko umetniki delajo in tudi se vedno veselijo, če ljudi pridejo mimo, da spremljajo njihovo delo, pa kako se razvije njihovo delo, lahko gledajo pa pridejo, pa se pogovarjajo z njim.
0: Pa morajo umetniki, kipari, kaj plačati, če delajo v vašem kamnolomu, v Velikovcu ali pa v Krastalu?
2: Pri nas tukaj ne, tudi dobijo material na razpolago. Mi že gledamo na nje, da so tudi dobro oskrbljeni.
0: Koliko teh skulptur, ki tukaj nastane vsako leto v vašem kamnolomu pri Velikovcu, pa tudi v Krastalu, pa stoji v vašem privatnem domačem vrtu?
2: Kamen pa naravni material je vedno nekaj zelo posebnega, pa tudi če ni kamen obdelan, ima svoj čar. Živimo z tem materialom, z naravnim materialom in zato je seveda za nas tukaj posebnega in tudi če se ve, kakšne zamisli so za tem, pa kakšno težko delo je tudi pri tem, je že zelo lepo, ja.
0: Na letošnji kamnoseški simpoziji v Zakamen je Helmut Mahamar povabil kiparko Romano Egartna ter kiparje Niklasa Anatola, Maxa Seibalda, Jureta Markoto in Boštjana Kavčiča, ki se prvič udeležuje tega kiparskega simpozija.
3: Odkrivam tu pač nove materiale, nove kamne. Moram pa reči, da že odprej poznam marmor, krastal marmor. Tako da mi je ta zelo všeč in tudi zdaj imam priložnost narediti skulpturo iz malo večjega tega materiala. Všeč mi je predvsem zato, ker ima velike kristale, tako pač čudovit kamen. No.
0: Kako pomembna pa je skupinska dinamika? So ustvarjate tukaj še s 4 drugimi kolegi kiparji, pa tudi ena kiparka je med vami. Pride do izmenjave izkušenj ali inspiracij?
3: Zdaj smo na začetku simpozija, tako da se še vedno, mislim, vsaj jaz še malo tipam. In ja, meni je vsekakor zanimivo, še predvsem zato, ker sem bil začetek avgusta v Bosni, pa sem bil na enem simpoziju v Ljubljani, blizu Ljubljane, in zdaj sem prišel sem in na teh par 100 kilometrov je zelo taka, bom rekel, različna dinamika, marsikaj se doživi. No?
0: Delo je verjetno tudi fizično zelo naporno.
3: Ja, moram reči, da smo tukaj zdaj že malo bolj starejši mački, no, tako da ne bomo dali energije že prvi dan vse od sebe. Vsi pač uporabljamo zaščitna sredstva, maske, očala, tako da tudi glasno je, zato se uporablja glušnike in mislim, da je prvo zdravje, potem pa vse ostalo.
0: Kaj pa je za vas merodajno, da rečete, zdaj pa skulptura gotova, tako paše?
3: Jaz imam eno takem poseben, bom rekel, odnos do kamna in se toliko časa pogovarjam s kamna, dokler ne začutim, da zadiha. In potem nastane kot neko novo bitje in jaz ga imenujem organizem, tako da tukaj bo zdaj tak, ki nastaja, je organizem številka 141. To je ena taka daljša serija, ki nastaja od leta 2002. Eni so manjši, eni so pa lahko tudi zelo veliki, tudi 20-tonski.
0: Je povedal kipar Boštjan Kavčič, ki letos prvič sodeluje na Kamnosiškem kiparskem simpoziju v Zakamnu pri srednjih trušnjah. Njegov organizem 141 bo leto dni dihal v parku kamnov podjetja Modre. Če vas zanima, kako kamen dobiva dušo in življenje, ga lahko obiščete. Do 26. septembra imate za to priložnost.

0: Ja, prileteli smo naravnost do 16:30 ob meni odgovorni urednik dneva Aleksander Mak z vsebino popoldanskega žurnala.
1: Ja, naša osrednja tema je danes neke vrste servisni opozorilni prispevek. Sredi avgusta je Urad zveznega kanclera na Dunaju objavil razpis za dodelitev subvencij na podlagi zakona o narodnih skupnostih za leto 2027. Prošnje za finančno podporo je možno oddati do 20. septembra. Pri elektronski oddaji vlog se marsikje pojavljajo težave, zaradi katerih so lahko projekti tudi zavrnjeni, ugotavlja Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev.
2: Posamezne projekte je treba čim bolj podrobno opisati. Gledati pa je treba tudi na to, katere stroški se dejansko lahko obračunajo, pri tem pa so v pomoč smernice, ki jih je izdal Urad zveznega kanclerstva na Dunaju. Priporočamo vsekakor, da se to uredi čim prej, ker smo pač tudi predvsem v lanskem letu ugotovili, da so nastale določene težave pri podpisih elektronskih in zato nujno priporočamo, da se to ne dela zadnji dan, temveč to uredi že malo prej, če nastanejo mogoče težave.
1: V kratkih vestih pa bomo s pričo hudih neviht pogledali tudi k našim sosedom. Te nevihte so se razbesnele nad slovensko primorje in severno Italijo. V mestecu Latizana v Furlani Julijski krajini se je v svojem avtomobilu utopila ženska. Avtomobil je ostal ujet v poplavljenem podvozu. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Poglejmo še na ceste. A11, karavanška avtocesta proti Sloveniji, je predor pri Šmiklavžu zaprt. Vzrok je, da je tovornjak sprožil višinsko kontrolo. Policija priporoča, da počakate, da bodo predor spet odprli. Ne bo trajalo dolgo. V nasprotni smeri iz Slovenije v Avstrijo pred predorom karavanke čakate približno 3/4 ure. Slej ko prej 1 uro izgubite, če ste na poti iz Italije v Avstrijo pri Ukvah, pri Mitnici proti Beljaku čaka vožnja približno 1 uro bolj dolgo kot običajno. Na A2 južni avtocesti pred predorom Kalhapjak-Kogl ustavljajo promet pred predorom v smeri proti Dunaju in poteka izmenično. Čas potovanja se tam podaljša za 15 minut. UAF Slovenski spored vam želi srečno pot.

0: Res je, Marta Zore, čuj moj glas. Pri kulturnem prosvetnem društvu Šmihev se to nedeljo s predstavo Schönes und Schreckliches von und über Brecht o avtorju Bertu Brechtu začenja jesenska kulturna sezona. Brecht velja za enega najpomembnejših nemških dramatikov 20. stoletja in za velikega prenovitelja gledališča. Rodil se je leta 1898 v nemškem Augsburgu, odraščal je v premožni družini, vendar se je pozneje oddaljil od svojega družbenega okolja in se idejno približal malim ljudem ter družbeni kritiki. V Berlinu se je Brecht poglobljeno ukvarjal z marksizmom in razvil gledališče kot prostor družbene kritike. Njegovo najbolj znano delo je opera za tri groše, Dreigroschenoper, iz leta 1928. In prav ta opera je bila inspiracija za igralko Laro Marijo Volk, ki je po ogledu in prizoritve v Berlinu začela pripravljati koncept in besedila za kabaret, ki mu je dala naslov Schönes und Schreckliches von und über Brecht. Premiera predstave bo to nedeljo, 13. septembra ob 20. uri v Farni dvorani v Šmihelu. Lara Volk o predstavi.
1: Vsebina je v bistvu po eni strani kolaž Brechtovih del in songov, ki jih je ustvarjal. Po drugi strani je pa tudi, recimo temu, osvetljava Brechtovega življenja iz raznih zornih kotov, da ga v bistvu spoznamo tudi kot osebo, kakšen človek je on sploh bil.
0: V naslovu pišete tudi, da so grozne stvari zraven.
1: Nekako je bil cilj postaviti eno zelo realistično sliko in

0: osvetliti tudi grozne stvari, ki so se dogajale ali v njegovem življenju ali iz njegove strani v času njegovega delovanja in življenja. V bistvu je bila želja narediti eno zelo večplastno umetniško izrazno stvar, tako vsebinsko kot tudi čisto v načinu, ki sega od pripovedovalskega večerja, branja do petja, do klasičnega gledališkega uprizarjanja. Tako da je v bistvu res en tak kolaž.
1: Eno Brechtovih najbolj znanih del je opera za tri groše. V glasbi je to besedilo Kurt Weill. Bomo slišali tudi kaj iz tega?
0: Ja, tudi to nas čaka. To je v bistvu, če bi čisto iz neke osebne motivacije šla, zakaj sem se odločila sploh se ukvarjati z Brechtom, je to prav ta opera za tri groše, ki sem jo lani doživela v Berlinu, v Berliner Ensemble. In so me ti songi tako prevzeli, ker so res pač se mi zdi in glasbeno zelo posebni. Potem sem čitala, da je Brecht v bistvu, ko je pisal ta besedila, Weillu dal navodilo, da naj bo slišati ta glasba po eni strani privlačno, ampak po drugi strani skoraj grdo, torej še ena ta prispodoba Schönes und Schreckliches, ker je hotel, da pač to, da ima to nek nov izraz. On je bil zelo inovativen takrat v svojem času, in to se je zrcalilo potem tudi v glasbi, ki jo je dal komponirati.
1: Rok, hvala, vas bo spremljal na klavirju, pri songih bo tudi sicer v kakšni drugi obliki sodeloval v predstavi?
0: Ne, on je v tej predstavi pianist. V bistvu se poznava še iz časa akademije, on je po izobrazbi prvotno filmski režiser, in se tudi s tem glavno poklicno ukvarja in je klavir nekaj, kar tudi najprej nisem vedela, da obvlada in se je to na nekem zaključnem praznovanju ene serije, ki smo jo skupaj snemali, sem videla, da odlično igra klavir in ja, sem vesela, da bova to skupaj postavila na oder.
1: Brechta so prevajali tudi v slovenščino, kljub temu ste se odločili, da bo predstava v nemškem jeziku.
0: Ja, to se mi pa zdi, to so nas že na akademiji nekako učili oziroma nam polagali blizu, da prevajalci in prevajalke opravljajo odlično delo, ampak originalni jezik je pač vseeno originalni jezik. To so točno te besede, ki jih je avtor ali avtorica, ki so jih izbrali, da hočejo izraziti to, kar želijo izraziti na tak način. In se mi zdi, to je pač res naša prednost koroških Slovenk in Slovencev, da imamo to večjezičnost in je tudi užitek se potem z gledališčem ukvarjati skozi različne jezike, ker seveda tudi prinesejo nekaj drugega. Nemščina ima čisto drugačen zven, čisto drugačen občutek jezika kot slovenski jezik in na podlagi tega sem se odločila, da bi to rada pustila v nemščini.
1: Na vabilu ste napisali ob tem, da bo večer, kabarejski večer trajal približno eno uro z dobro glasbo in neskončno veliko trača, da naj ljudje pridejo in zaključujete stavkom, morda boste to obžalovali. Zakaj bi se kaj takega lahko zgodilo?
0: Ja, ne vem, to pa naj bo presenečenje.
1: Je bila skrivnostna Lara Marija Vovk pred nedeljsko premiero Kavareja o Brechtu. Najbolj znana pesem iz opere za tri groše je Moritato Mekiju Mesarju. Prisluhnimo, kako je tu pesem interpretirala legendarna nemška igralka in pevka Hildegard Knef.

0: Nie im Dunkeln sieht man nicht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
1: Hildegard Knef je zapela Moritato, mekijo mesarjo iz opere Za tri groše, ki jo je Brecht ustvaril skupaj s skladateljem Kurtom Weilom. Kako pesmi interpretira igralka Lara Maria Vouk, boste lahko slišali v nedeljo v Fani dvorani v Šmihelu. Premiera predstave z naslovom Schönes und Schreckliches von und über Brecht bo za kulturno posvetno društvo ob enem tudi začetek pestre kulturne jeseni. In nadaljevanje dobrega sodelovanja z Laro Vouk, ki se je začelo pred 3 leti s predstavo Pokržnikov Luka, je dejala podpredsednica društva Micka Opetnik.
2: Lara Maria Vouk, ki je igralka v tej predstavi, je že pred 3 leti pri nas imela svojo premiero. In zgleda, da jo je to tako navdušilo, kako smo to pripravili in kako je potem to ona pred cerkvijo v Rinkolah, kjer je doma, tudi zaigrala, da je potem spraševala letos, a bi lahko tudi tokratno premiero, čeprav v nemščini, imela tu pri nas v Šmihelu. In mi smo seveda rade volje rekli, pa pridi, dvorana je na razpolago in upam, da bo veliko obiskovalcev, predvsem pričakujemo in si zelo, zelo želimo, da bi tudi bili nemško govoreči, ki bi prišli gledati in poslušati predstavo, tako da bomo našo dvorano napolnili.
1: Poslali ste na vsa gospodinstva v občini vabilo, in tudi na vabilu je napisano, da je predstava v nemščini, sicer pa kako pa opažate to, se tali let pri nemško govorečih prihajajo v Farno dvorano ali je tu še vedno ena taka nevidna ovira?
2: Let se zelo počasi tali, ampak se tali in smo optimistični, da se bo lepo počasi še naprej talil in je treba imeti kar dosti potrpljenja, veliko vabiti, veliko osebno povabiti in tisto najbolj velja in najbolj drži, da potem tudi tisti obiskovalci pridejo.
1: Ta predstava Schönes und Schreckliches von und über Brecht je začetek jesenske kulturne dejavnosti, kulturnega dela že kar teden na vrh pa čaka že naslednji tradicionalni termin Vaški praznik. Kaj pa ste si letos namislili?
2: Tega praznika se seveda ne samo mi organizatorji zelo veselimo, temveč cel Šmihel in vsa okolica. In je to vedno neko posebno druženje na Tabidovem travniku ob raznih prikazih in raznih takih družabnih veselih igrah. Letos nam bodo pokazali, kako se delajo lesene grable in če imamo že grable, je potem treba sklepati tudi koso. In potem bo tekma, kdo najboljše kosi. Za tistega, ki bo najhitreje pokosil tisti kos travnika, pa čaka seveda lecatovo srce kot vsako leto.
1: Jaz sem včeraj videla, da je lesjok, ki ima v zakup ta travnik kosil, a je kaj pustil trave?
2: Kar precej je pustil, tako da so že zdaj vsi korejžni možje, žene, mladi povabljeni potem 20. ko bomo imeli ta naš vaški praznik, da pridejo in se poskusijo v košnje.
1: Gledališka dejavnost je seveda tudi en pomemben stebr kulturnega prosvetnega društva Šmihel. Tudi letos ste bili z več skupinami v Ankaranu, pripravljali nove predstave, lutkovne in gledališke. Kaj pa na tem področju lahko pričakujemo?
2: Prva premiera bo že 3. oktobra. In sicer so to naši najmlajši, to so otroci v starosti 10 let. Oni niso bili v Ankaranu, pač pa smo tu poleti v dvorani delali, imeli zelo intenzivne vaje, tako da je zdaj že skoraj da vse pripravljeno in se že zelo veselijo na svojo prvo večjo gledališko predstavo. Mladi so si sami zamislili besedila, Alenka jih je potem spisala, strnila v eno celoto in tako da so lahko vsi obiskovalci zelo, zelo radovedni, kaj jim bodo ti mladi gledališčniki pokazali. Kasneje imamo pa potem še eno predstavo in to so pa malo večji, to je naša gledališka skupina Kreativci, ti so pa bili v Ankaranu letos že tretjič in pa zdaj pripravljajo eno predstavo, ki se imenuje Umor maskote Kikirikija.
3: To je spet kriminalka.
2: Spet kriminalka, ki pa se tokrat odigrava v Šmihelu.
1: Ja, kdo bo morilec, kdo žrtev, videli bomo v društvu KPD Šmihel, so tudi tokrat pripravili zelo raznolik kulturni program. Začetek bo v nedeljo ob 20. uri s predstavo Schönes und Schreckliches von und über Bert Brecht.

0: res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
1: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
2: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste, večji božur.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steinar o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Ja, lepo pozdravljeni še enkrat. To popoldne v naši pesmi, ta naša glasbena stalnica bo danes v znamenju dveh prominentnih festivalov narodno-zabavne glasbe. Števarjan 2026 in Ptuj 2026. Festivali so poleti nekako sol v hrano, začinijo, da je še bolj okusna, poleg koncertov in prireditev pod milim nebom pride zraven še ta tekmovalni značaj, ko dajo ansambli vse od sebe, se tudi postavijo na oder, izpostavijo konkurenci, oceni žirije in dobijo dobre ocene, pohvale, mogoče tudi kritike, na vsak način iz lastne izkušnje vem, da je to tudi za muzikante in izvajajoče poseben izziv. V Števarjanu so se letos pomerili ansambli že 54-tič. Števarjan festival je edini festival slovenske narodno-zabavne glasbe zunaj Slovenije in ima tako dolgo tradicijo, priljubljen na tri večere, je razdeljen dve polfinalni tekmi, tako kot pri pesmi Eurovizije in potem v nedeljo veliki finale. Strokovno komisijo za glasbo so ji letos sestavljali Marijana Mlinar, Patrik Kuadžato, Nikolaj Pintar, ki je tudi predstavnik društva Sedej, organizatorja tega festivala, Jani Rednjak, Mike Orešar, Igor Podpečan, znani slovenski glasbenik, muzikant in vsako leto, zadnje leta, vedno zraven tudi Hanzi Kežan, naš glasbeni urednik. Za danes smo izbrali nekaj posnetkov zmagovalnih pesmi, nagrajenih pesmi iz teh dveh festivalov, poleg Števarjana, potem v drugem delu tudi še Ptuj. In začnimo kar s prvimi tremi nagradami letošnjega 54. festivala narodno-zabavne glasbe v Števarjanu. Prvo nagrado v vrednosti 1400 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambl Obisk za pesem Moja dolina. Drugo, ki je vredna 800 evrov, so prejeli muzikanti, gajstni muzikanti in pesem je bila nagrajena pesem Stari gramofon. Tretjo nagrado pa je prejel ansambl Jazbeci, ta ima vrednost 500 evrov in zmagovalna melodija je opevala njen predpasnik. Začnemo pa s prvim mestom, zatim drugo in pa še tretje.

glasbe v Štiverjanu, na zadnje ste slišali ansambl Jazbeci. Tretje mesto, Gajstni muzikanti so osvojili drugo mesto in zmagovalna pesem pa je bila Moja dolina ansambla Obisk. Na tem festivalu pa je posebej priljubljena in zelo spoštovana tudi nagrada občinstva. S pomočjo glasovnic določi publika, katera pesem, kateri nastop jih je najbolj prepričal, najbolj ganil, in to nagrado je letos prejel ansambl Škof z pesmijo Čeden muzikant. In ta pesem je prejela še drugo nagrado, namreč za melodijo 54. festivala za najbolj izvirno skladbo. Komponist te pesmi je Joško Jerina. Prisluhnimo torej skladbi Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof.

Sam Škof je občinstvo v Štivarjanu letos izbralo za najbolj perfektne, najbolj simpatične, najboljše, najbolj priljubljen ansambl. Ansambl je prejel nagrado občinstva. Tudi koroški Slovenci smo zelo tesno povezani s tem festivalom, saj v preteklosti je tako bilo, tudi z ansambli so nastopali, ansambl Pavlič je tam gostoval med drugim, ampak najboljšo in najbolj preudarno pesem in zgodbo pa je pisal nekdaj ansambl Hanzija Artača. Prvič so nastopili leta 1977 na festivalu, dve leti kasneje, 1979, pa so dobili nagrado za najboljšo melodijo festivala, in sicer za pesem Ob reki Dravci, ki jo je napisala Milka Hartman, v glasbi pa jo je Hanzi Artač. Takrat so podeljevali tudi še nagrado za najboljši zamejski ansambl. Seveda jo je leta 79 in tudi 77 pobral ansambl Hanzija Artač,

Ampak med prejemniki smo bili tudi mi, mladi mi, šolski ansambl na slovenski gimnaziji. Takrat smo bili v 7. razredu, ko smo nastopili na tem festivalu. Joško Kovačič nas je vodil in spremljal, igral tudi klarinet in na polfinalnem večeru smo se prebili v finale, kjer smo potem dobili nagrado za najboljši zamejski ansambl. Treba je povedati, da smo bili takrat edini zamejski ansambl pred 47 leti.

Obreki Dravci v izvedbi Slovenske gimnazije, posnetek je iz leta 1980, originalnega posnetka ansambla Hanzija Tarča, od te pesmi žal nimamo, kajti takrat so bili še drugačni časi očitno in v Števarjanu je zaživela ta pesem 1979. Pomembno je bilo pri tem festivalu takrat in verjetno je tudi še danes tako, da pesmi, ki se borijo za zmagovalne nagrade, morajo biti izvedene prvič, praizvedbe, se pravi čisto frišne, in pred tem ne smejo biti igrane nikjer na nobeni drugi prireditvi. Žal pač Hanzijevega te izvedbe, variacije od Hanzija Artača iz leta 1979 nimamo. Na Ptuju je tako, kjer je tudi vsakoletni festival in ima celo bolj dolgo tradicijo kot festival narodno-zabavne glasbe v Števarjanu, namreč letos je bil že 57. na vrsti, je tako, da tekmovalci se občinstvu in strokovni komisiji lahko predstavijo z eno tekmovalno skladbo, eno skladbo pa lahko vzamejo iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Letos je po končnem seštevku tretje mesto osvojila skladba Naj glasba govori v izvedbi ansambla Miha Trčka. Drugo mesto je pripadlo skladbi Boril sem se zate, ki jo je izvedel ansambl Upanje. Žal od te pesmi v našem arhivu nimamo posnetka, zato pa vam bomo zdaj kar zavrtili zmagovalno skladbo letošnjega festivala na Ptuju. Po izboru občinstva je postala Cvetiš, avtorjev Miha Fekonje, Mateja Trstenjaka in Igorja Pirkovčka v izvedbi ansambla Fekonja.

To je bila torej letošnja zmagovalna skladba in zmagovalna pesem na festivalu na Ptuju po izboru občinstva Cvetiš kot pomladanska roža v izvedbi ansambla Fekonija. Ja, tudi za Ptuj vem, kako je stati na odru in se postaviti pred publiko, tekmovati, boriti proti drugim, narediti vse, kar pač gre. Leta 1981, ja, smo tam bili z ansamblom Katarinski fantje, to je bil ansambl, predhodnik ansambla, kasnejšega ansambla Planinski sekstet in zaigrali smo pesem Ko so godci zbrani. Vem, da smo domov odnesli en pokal, ampak kak, zakaj, za katero kategorijo, tega se pa ne spominjam več.

Katarinski fantje, ko so godci zbrani, ja, pa sem se izpela pred 46 leti še sopranom, danes je glas malo nižji, kar pa tudi ni narobe. To je bila današnja naša pesem v znamenju obih festivalov Števarjanu in na Ptuju 2026. ORF Slovenski spored se za danes od vas poslavlja, ob 18. uri bodo prevzeli oblikovanje sporeda na tem valu kolegi in kolegice Radia Agora. Slovenski spored bo z vami spet jutri zjutraj, ko vas bo prijetno zbudila Magda Kropivnik, za vašo informiranost pa bo poskrbel Simon Rustja. Imejte se lepo, lep večer še, pazite na se. Adijo.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Prisrčno dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo poslušali glasbo, ki se giblje med sodobnim džezom, karibskim spominom in zelo osebnim zvenom. V ospredju je pianist, skladatelj in pevec Gregory Privé z aktualnim albumom Darling, ki je izšel 22. maja 2026 pri založbi Bootham Jazz. Privé prihaja z Martinika, otoka, kjer ritem ni samo glasbena prvina, ampak del vsakdana. Na tem albumu pa je naredil še korak bližje sebi. Gre za njegov tretji, povsem solistični album, vse instrumente je odigral sam, klavirju pa se pridružuje tudi njegov glas. Ne bom pa hitela z razlagami, najprej prisluhnimo, kako se ta svet odpre.
2: C'est comme témoin la lune sous le regard des cieux. Et mon soleil s'allume quand tu ouvres

To je Gregory Prevey na albumu Darling. Že v prvih minutah se pokaže nekaj, kar je zanj precej značilno. Melodija ostaja jasna, tudi kadar se pod njo vse premika. Ritem ni samo spremljava, ampak nosi zgodbo. Klavir pa se odziva skoraj kot človeški glas. Glasba je zelo natančno zgrajena, vendar ne zveni zaprto ali akademsko. V njej je prostor za toplino, za gibanje in tudi za tišino. Nadaljujemo pa z nekoliko drugačnim obrazom istega albuma.

Gregory Prevey je odraščal v glasbeni družini. Njegov oče, Jose Prevey, je bil pianist v znani martiniški skupini Malavoj. Gregory pa je začel igrati klavir pri 6 letih. Najprej je 10 let študiral klasično glasbo, pozneje pa so ga vse bolj pritegnili improvizacija, džez in lastno skladanje. Zanimivo je, da se ni takoj odločil za poklic glasbenika. V Toulouseu je študiral tehniko in hkrati igral po džezu klubih. Šele pozneje je inženirstvo dokončno zamenjal za glasbo. Morda se prav zato v njegovem igranju tako lepo srečata občutek in svoboda.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes predstavljam aktualni album Darling martiniškega pianista, skladatelja in pevca Gregorja Preveja. Do zdaj smo slišali, kako široko razume pojem solističnega albuma. Prevej je celoten zvočni prostor zgradil sam, igra vse instrumente, svoj glas pa uporablja enakovredno melodiji in ritmu. V ozadju stajajo kreolski spomin, sodobni džez in nekaj zelo neposrednega, občutek bližine. V drugem delu bomo slišali, kako se ta intimnost razpre v še širšo, skoraj filmsko atmosfero.

Darling je album, ki se ne trudi dokazovati svoje virtuoznosti, čeprav je ta ves čas navzoča. Veliko pomembnejša sta barva in občutek. Nežne linije se lahko v hipu zgostijo, ritem pa se iz komaj zaznavnega pulza spremeni v nekaj telesnega. Prevej je v zadnjih letih vedno bolj samozavestno sprejel tudi petje. Glas tukaj ni dodatek klavirju, ampak drugi instrument, ki včasih pripoveduje, drugič samo obarva prostor. In prav v tem prehajanju med besedo, zvenom in ritmom je album najbolj oseben.

koncu današnje oddaje smo poslušali zbor z albuma Darling Gregorija Preveja. Album je izšel maja 2026 pri založbi Bootham Jazz in združuje sodobni jazz, kreolske ritme ter zelo intimno avtorsko govorico. Prevej nas spomni, da tehnična popolnost sama po sebi ni cilj. Pomembno je, kaj z njo poveš. Tukaj pove veliko o domu, spominu, bližini in o veselju do zvoka. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, da ste poslušali. Želim vam prijeten dan in še veliko dobre glasbe.

Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatli.

Oh, je za laufu, po ma proti kuku to ka. Aha, je. Bi rekel človek country, pa sem nas podlogi, ko smo v Sloveniji. Podeželje pora.